FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

It's beautiful things that are.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

Мир у душі. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. Послання до Колосян, 3 глава, 15 вірш. Бог хоче, щоб ви мали мир у душі. Боже Слово говорить: «І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте». Послання до Колосян, 3 глава, 15 вірш. Жодна посада чи майно не мають цінності, якщо ви не маєте миру. Гроші, статус, популярність – все це не має сенсу, якщо вам бракує миру. Цінність миру просто неможливо оцінити. Багато хто з нас проводить своє життя, намагаючись піднятися по сходинках успіху. Але щоразу, коли ми піднімаємося ще на одну сходинку, ми втрачаємо більше спокою і радості, не кажучи вже про час, проведений з сім'єю. Наше життя поглинає тиск і стрес, пов'язані з намаганням утримати те, що ми здобули. Але ми ніколи не будемо по-справжньому успішними, якщо не матимемо миру. Дехто з нас працює на кількох роботах, щоб отримати те, чим світ розмахує перед нами, кажучи: «Ти повинен мати це, щоб бути по-справжньому щасливим». Ми отримуємо ці речі, але все одно не маємо миру. Послання до Римлян, 14 глава, 17 вірш, говорить нам: «Бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність і мир, і радість у Дусі Святім». Бог хоче, щоб ваші потреби були задоволені в достатку, і щоб ви були в змозі благословляти інших. Але не прагніть мати щось, якщо це може забрати ваш мир.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Pulzus Радіо. Пульзус Радіо. Пульзус Радіо.
1: Ти обіцяв не мати таємниць, і щиро так дивився у зіниці.

0: Суціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як фізична особа може отримати відомості про джерела і суми нарахованих доходів, а також нарахованих податків та військового збору за відповідні періоди, якщо вона перебувала в окремому реєстрі платників податків за номером і серією паспорта. Тож, всі фізичні особи є платниками податків, які реєструються контролюючим органом шляхом включення відомостей про них до державного реєстру. Облік фізичних осіб-платників податків ведеться у державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової картки платників податків. А осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі державного реєстру за прізвищем, ім'ям по батькові, за серією та номером діючого паспорта громадянина України без використання реєстраційного номера. Тож, кожна фізична особа, яка зареєстрована в державному реєстрі або в окремому державному реєстрі, може отримати відомості про себе, які наявні в такому реєстрі. Для отримання відомостей про себе з державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою або місцем проживання, або до будь-якого контролюючого органу, де є зручно, подає документ, що посвідчує особу та заяву за формою 10-ДР. Якщо особа звертається через представника, то представник також додає до заяви за формою 10-ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку для отримання відомостей з державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію документа, що посвідчує особу довірителя. Оригінали документів після прийняття заяви повертаються, а копії залишаються у контролюючому органі та зберігаються разом із зазначеною заявою. Контролюючий орган протягом 3 робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості з державного реєстру за певною формою. Отримати відомості про джерела суми нарахованих доходів з державного реєстру в один із таких способів. Це в паперовій формі, тобто шляхом звернення особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою або до будь-якого іншого контролюючого органу найближчого до платника. А також це можна зробити в електронній формі шляхом надсилання запиту через мобільний додаток «Моя податкова» або засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» або засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія». Всі відомості, вся інформація про суми нарахованих доходів, утриманих і сплачених податків на доходи фізичних осіб військового збору накопичується у державному реєстрі відповідно до поданих податковими агентами податкових розрахунків сум доходу, нарахованих на користь платників податків і суми утриманих з них податків. Відображення відомостей про особу у податковому реєстрі здійснюється за реєстраційним номером облікової картки платника податків або серією та номером паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття цього коду. І офіційно повідомили про це контролюючий орган. Запит до державного реєстру про джерела і суми доходів можуть бути здійснено з використанням ідентифікатора, за яким особа перебуває на обліку в державному реєстрі на момент надходження запиту. Наприклад, фізична особа, яка перебувала на обліку в окремому реєстрі державного реєстру та змінила свої переконання і почала обліковуватися в державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків, то для отримання відомостей про себе з державного реєстру може подати заяву із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків. Тобто відомості їй нададуться з державного реєстру за той період, коли вона обліковується уже безпосередньо за номером. Якщо особі потрібно ще і відомості, коли вона перебувала в окремому реєстрі, тобто коли обліковувалася за номером і серією паспорта, тоді вона звертається до контролюючого органу із заявою в довільній формі, відповідно до вимог закону України про звернення громадян, з викладенням свого прохання щодо отримання інформації про джерела і суми доходів із зазначенням закритого ідентифікатора, тобто серії та номера паспорта, за яким вона раніше перебувала на обліку в окремому реєстрі. Крім того, хочемо зазначити, що відомості про джерела та суми доходів за період перебування особи в окремому реєстрі і в реєстрі за реєстраційним номером облікової картки можна отримати, починаючи з 1998 року.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésekedély alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: «Гелікон» Hotel és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюйтесь.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Reklám a kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

Близькість, залежність, послуг. 3. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Третя річ, яка визначає стосунки Ісуса з Його Отцем, це послуг. Ісус сказав: «Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене». Зверніть увагу на слова «як я чую». Коли ви знаєте, що ви чули щось від Бога, у вас з'являється впевненість, що ви впораєтеся з усім, що посилає вам життя, і візьметеся за будь-яке доручення, яке Він вам дасть. Першим чудом Христа було перетворення води на вино на весіллі в Кані. У ньому ви знайдете твердження, яке має вирішальне значення для того, щоб ви могли відчути Божу чудодійну силу у вашому житті. Зробіть усе те, що Він вам скаже. Євангелія від Івана, 2 глава, 5 вірш. Це означає, що ви повинні бути готові слухатися Бога, коли те, що Він каже вам робити, не здається раціональним, і коли це непопулярно, і коли це незручно, і коли це дорого, і коли це вимагає від вас йти незнайомим шляхом. І ви досягнете цього рівня послуху лише тоді, коли будете віддані життю, сповненому близькості з Богом і залежності від Нього. Ось що вам потрібно знати. Близькість, залежність і послуг розвиваються не тому, що ви намагаєтеся більше любити Бога, а тому, що вам відкривається дивовижна, незаслужена, незмінна Божа любов до вас. Любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог Сина Свого Однонародженого

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Indul a madárutazás. Ha ősz, akkor nem csak a levelek indulnak lefelé a fákról, sok madár is útnak indul. Kárpátalja egén ilyenkor különleges utazás kezdődik, madarak ezrei keresik fel a melegebb vidékeket. Talán te is láttál már az égen víj alakban repülő madárcsapatot. Ez bizony az ősz egyik legbiztosabb jele. A gólyák, darvak és számos kisebb madárfaj ilyenkor hosszú, sokszor több ezer kilométeres útra indul. És itt egy érdekes kárpátaljai adat. A borzsahavasokon végzett megfigyelések során legalább 48 madárfajt azonosítottak az őszi vonulás idején. A kutatók 52 napon keresztül figyelték a madarakat, és azt is megállapították, hogy az őszi madárvonulás egyik legintenzívebb időszaka általában október elejére esik. Kárpátaljáról ősszel többek között a fecskék, seregélyek, fülemülék és sárgarigók is melegebb vidékek felé veszik az irányt. Néhányuk több ezer kilométert tesz meg, mire eléri a telelőhelyét. Érdekes, hogy a madarak nem GPS-en indulnak útnak, mégis elképesztő pontosággal találnak el a telelőhelyükre. A nap, a csillagok, a föld mágneses tere és a táj is segítheti őket az eligazodásban. Szóval, amikor legközelebb ősszel felnézel az égre, érdemes egy pillanatra megállni. Lehet, hogy éppen egy több ezer kilométeres utazás első fejezete zajlik a fejed fölött. Ez volt az Őszi Mix. Nézz néha az égre is. Ősszel ott is zajlik az élet.
1: Осінній міксі з вами Антон Іштван. Починається велика пташина подорож. Коли приходить осінь, не лише листя опадає з дерева, багато птахів також вирушають у дорогу. Над Закарпаттям у цей час починається особлива подорож. Тисячі птахів летять у тепліші краї. Можливо, ти вже бачив у небі зграю птахів, які летять у формі літери латинської «В». Це один із найпевніших знаків осені. Лелеки, журавлі та багато інших видів птахів вирушають у далеку подорож, яка часто триває тисячі кілометрів. А ось і цікавий закарпатський факт. Під час спостережень у боржавських полонинах восени дослідники зафіксували щонайменше 48 видів птахів. Спостереження тривали 52 дні. Вчені встановили, що один із найактивніших періодів осінньої міграції зазвичай є початок жовтня. Восени із Закарпаття в тепліші краї, зокрема, вирушають ластівки, шпаки, солов'ї та іволги. Деякі з них долають тисячі кілометрів, перш ніж дістатися місць зимівлі. Цікаво, що птахи вирушають у дорогу без GPS, але все одно дивовижно точно знаходять шлях до місць зимівлі. Орієнтуватися їм допомагають сонце, зорі, магнітне поле землі та особливості ландшафту. Тож, наступного разу, коли восени піднімеш очі до неба, варто на мить зупинитися. Можливо, саме над твоєю головою зараз відбувається перший етап подорожі довжиною в тисячі кілометрів. Це був осінній мікс. Час від часу дивись у небо. Восени там теж кипить життя.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піцца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vágtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піцца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піцца, величезна піцца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама у капчулатбан. Хіві о нулогот вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. Нулогот вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: 5 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük rádióhallgatókat szeptember 15-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 15 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb tragikus hírt kapott a beregszászi kistérség. Megerősítették, hogy a háborúban életét vesztette a beregszászi származású 1979-ben született Somi Tibor. A katona 2025. február 15-én a Donyecki területen található Avgyijivka település közelében halt meg. A hősi halottól való búcsúztatásra és a temetési szertartásra szeptember 16-án délelőtt 11 órakor kerül sor a beregszászi városi temető ravatalozójában. Тайкостатот Баб'як Золтан, а Берексасик і Штіршік Польгармештере.
4: Берегівська громада отримала чергову трагічну звістку. Було підтверджено загибель на війні берегівчанина Шомі Тібора 1979 року народження. Він загинув 15 лютого 2025 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Прощання та чин похорону з полеглим відбудеться завтра, 16 вересня, о 12:00 за київським часом з ритуального будинку міського цвинтаря Берегова. Про це проінформував голова Берегівської територіальної громади Золтан Баб'як.
3: Nagyszabású útjavítási projekt zajlik a nagyberegi kistérségben, a Beregszász-Beregkövesd útszakaszon. A felújítás első szakaszát Nagyberegen már befejezték. Jelenleg Alsóremetén folynak a munkálatok, ahol nehézgépek és útépítő munkások dolgoznak. A szakemberek új aszfaltburkolatot helyeznek le. Összesen mintegy 3000 négyzetméternyi útfelületet újítanak fel, a munkálatokra pedig 6 millió hrivnyát fordítanak. A tájékoztatás szerint a projekt célja a közlekedésbiztonság és az utak minőségének javítása a kistérségben, közölte a nagyberegi kistérség hivatalos oldalán.
4: У Великоберезькій громаді триває масштабний дорожній проєкт ремонт відрізку дороги Берегове-Кам'янське. Перший етап ремонту в селі Великі Береги вже завершили. Наразі дорожні роботи тривають у нижніх Хреметах, де працює важка техніка та дорожня бригада. Там укладають нове асфальт. На покриття. Загалом планують оновити близько 3000 квадратних метрів дорожнього покриття, інвестувавши в роботи 6 мільйонів гривень. Зазначається, що проєкт має сприяти підвищенню безпеки та якості доріг у громаді, інформує Великоберезька громада.
3: Az ukrán benzinkutak ismét felülvizsgálták az üzemanyagárakat. Egyes hálózatoknál az elmúlt néhány napban 2-5 hrivnyával emelkedett a benzin és a dízel literenkénti ára. Jelenleg az A95-ös benzin átlagára 85 hrivnya literenként, míg a dízelé 95 hrivnya 94 kopékára emelkedett. Egyes töltőállomásokon az ár már megközelítette a lélektani 100 hrivnyás határt, írja az Unián. Közben az Európai Unió országaiban is drágul az üzemanyag. Az európai sajtó adatai szerint Németországban az E10-es benzin, amely az A95-ös benzinnek felel meg, hétvégén átlagosan 2,27 euróba került literenként, ami új történelmi rekord. A dízel ára ennél is magasabb, átlagosan 2,40 euró literenként. Az üzemanyag drágulása elsősorban a közel-keleti feszültséggel és a világpiaci olajárak emelkedésével hozható összefüggésbe.
4: Українські автозаправні мережі знову переглянули вартість пального. У деяких мережах ціни на бензин і дизельне пальне лише за останні кілька днів підвищилися на 2-5 гривень за літр. Про це пише Union.ua. Наразі на заправках бензин А95 коштує в середньому 85 гривень за літр, а середня вартість дизельного пального зросла до 95 гривень 94 копійок за літр. Варто додати, що на окремих заправках ціна наблизилася до психологічної межі у 100 гривень. Тим часом здорожчання пального спостерігається і у країнах Євросоюзу. Наприклад, за даними європейських ЗМІ, у Німеччині середня ціна бензину Е10, що є відповідником бензину А95, на вихідних піднялася до 2 євро 27 євроцентів за літр, що стало новим історичним максимумом. Ціна на дизельне пальне ще вища, у середньому 2 євро 40 євроцентів за літр. Подорожчання пального передусім пов'язано із напруженістю на Близькому Сході та зростанням світових цін на нафту.
3: Szlovákiában új szakaszába lépett az ország egyik legnagyobb közlekedési projektjének előkészítése. Megkezdődött a Kárpátok alagút építésének előkészítése, amely Szlovákia leghosszabb közúti alagútja lesz. Hossza mintegy 11,8 kilométer. A projekt előkészítése most közvetlenül a Terepi szakaszba lépett. A leendő nyugati portál közelében, Borinka település térségében Megkezdték a részletes mérnök-geológiai és hidrogeológiai vizsgálatokat. Az alagút Pozsony északi elkerülő útjának része lesz. Ennek köszönhetően a tranzit és távolsági forgalom egy része elkerülheti Pozsony túlterhelt városi útjait, tudatta a Holoszkárpát.
4: У Словаччині розпочався новий етап підготовки одного з найбільших транспортних проєктів країни – будівництва тунелю «Карпати», який стане найдовшим автомобільним тунелем у Словаччині. Його довжина становитиме близько 11,8 кілометра. Підготовка проєкту перейшла безпосередньо в польову фазу. У районі майбутнього західного порталу тунелю, неподалік села Боринка, розпочалися детальні інженерно-геологічні та гідрогеологічні дослідження. Тунель повинен стати частиною північного обходу Братислави, таким чином частина транзитного та міжміського транспорту зможе оминати перевантажені міські дороги Братислави, пише «Голос Карпат».
3: A végére egy érdekesség. Egy 9 éves olasz fiú lett a Mont Blanc legfiatalabb megmászója. A 9 éves Lelio Massimo édesapjával együtt jutott fel a 4807 méter magas Mont Blanc csúcsára. A beszámolók szerint ezzel ő lett a legfiatalabb ember, aki megbászta az Alpok legmagasabb hegyét, írja az UNN. A csúcstámadás szeptember elején történt. Lelio már 5 éves korában elkezdett hegyet mászni. Akkor az Appenninek legmagasabb csúcsára, a Gran Sassóra jutott fel. Édesapja Valerio Massimo 14 éves volt, amikor először mászta meg a Mont Blanc-t, idén májusban pedig a Mont Everestre is feljutott. Az édesap elmondása szerint Lelio saját maga szeretett bele a hegymászásba, és senki nem kényszerítette arra, hogy ezzel foglalkozzon.
4: А наостанок цікавинка. 9-річний італієць став наймолодшим підкорювачем Монблану. 9-річний Леліо Массімо разом із батьком піднявся на вершину Монблану за вишки 4807 метрів. Як стверджується, він став наймолодшою людиною, яка підкорила найвищу гору Альп, пише UNN.UA. Сходження відбулося на початку вересня. Леліо почав ходити в гори ще у 5 років. Тоді він піднявся на Гран Сассо, найвищу вершину Апеннін. Його батько Валеріо Массімо вперше підкорив Монблан у 14 років, а в травні цього року піднявся на Еверест. За словами батька, Леліо сам захопився горами, і ніхто не змушував його займатися альпінізмом.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is derült idő várható. Csapadékra semmilyen formában nem kell számítani. A levegő hőmérséklete a nappali 24 fokról, estére 19 fokig mérséklődhet.
4: У наступні години протримається ясна погода, опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси, а ввечері опуститься до плюс 19.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Míg a Bajnokok Ligája ezen a héten szünetel, az Európa Liga 2026-27-es szezonja hivatalosan is megkezdi az alapszakasz küzdelmeit. A sorozat első fordulóját szeptember 16-án és 17-én, szerdán és csütörtökön rendezik meg. A megújult 36 csapatos liga rendszerben minden pontnak komoly jelentősége lesz, hiszen a tabella első 8 helyzetje egyenesen a 8-szal döntőbe jut, míg a 9.-24. pozícióban végző együttesek rájátszásban harcolhatnak tovább a legjobb 16 közé kerülésért. Сьогоднішня покелі чемпіонів бере паузу у лізі Європи, стартує основний етап сезону 26-27. Перший тур відбудеться з 16 по 17 вересня у середу та четвер. У оновленому форматі за участю 36 команд кожне очко матиме величезне значення, адже перші 8 колективів у таблиці напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9 по 24, боротимуться за вихід до наступної стадії у додаткових стикових матчах. A Szaúd-Arábiai Szórakoztatási Főhatóság vezetője Turki Alaseik egy új nagyszabású boxgála sorozat megszervezését tervezi, amelyben a sportág legnagyobb sztárjai lépnének ringbe. A hírt a Zering újságírója Mike Koppinger közölte. A tervezett események között több kiemelt összecsapás is szerepel, köztük a régóta várt brit szupermeccs Anthony Joshua és Tyson Fury között, valamint a nagy érdeklődésre számot tartó Terence Crawford, Saul Canelo Alvarez visszavágó. Szaúd-Arábia az elmúlt években már több látványos box eseményt rendezett, és Turki Alaseik új projektje minden jel szerint a modern ökölvívás egyik legambiciózusabb gálasorozata lehet. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Турки Аля Шейх планує організувати серію масштабних боксерських протистоянь за участю найяскравіших зірок сучасного боксу. Про це повідомив журналіст The Ring Майкл Копінджер. У списку одразу кілька супербоїв, серед яких довгоочікуване протистояння двох британських екс-чемпіонів у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсона Фюрі, а також реванш між американським чемпіоном Теренсом Кроуфордом та мексиканською легендою Саулем Канело Альваресом. Саудівська Аравія вже неодноразово проводила масштабні боксерські шоу, а новий проєкт може стати одним із наймасштабніших у сучасній історії боксу. Az egy hét múlva megrendezésre kerülő Formula 1-es azeri nagydíjat idén rendhagyó módon szombaton szeptember 26-án tartják. Ennek oka, hogy vasárnap Azerbajdzsánban nemzeti emléknap lesz. Ezért az ország kérésére az FIA módosította a versenynaptárt, és a teljes hétvége programja egy nappal előrébb került. A csapatok a megszokott péntek-vasárnap ritmus helyett már csütörtökön pályára gurulnak a középkori várfalak mellett futó, különösen technikás és veszélyes bakui pályán. A pilóták a két hetes pihenő után nehéz feladatra számíthatnak, hiszen Baku a hosszú egyenesek és a derékszögű kanyarok miatt komoly kompromisszumokra kényszeríti a mérnököket. A futamot kora délután indítják szeptember 26-án szombaton 13 órakor. Grand Prix Азербайджану Формула 1, який відбудеться за тиждень цього року, пройде у суботу 26 вересня. Причиною зміни є те, що неділя в Азербайджані оголошена Днем пам'яті. Тож на прохання країни керівництво королівських перегонів внесло корективи до календаря. І вся гоночна програма була перенесена на один день раніше. Команди замість звичного ритму п'ятниця-неділя вже у четвер вийдуть на трасу. Одну з найтехнічніших і найнебезпечніших міських трас чемпіонату. Після двотижневої перерви на іспанському етапі пілотів чекає непросте завдання. Автодром вимагає серйозних інженерних компромісів через довгі прямі та різкі прямокутні повороти. Гонка запланована на 26 вересня у суботу о 14:00. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077 24 7000-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050-045-7.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
8: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
5: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
13: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
14: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
2: Рекламу пожалуйста.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
16: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, 79 950-es телефонсамот. Тедє халхатова валокузашат. 0-6-вагат, 79 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, gendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: маєте знижений зір? XMR-лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Діангейн лад. Окарпатойо і сем мікрошебészеті központ. XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Украин Егешегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-го.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу пожалуйста.
8: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
9: Реклама Копчуладбон. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холгот ува валоку зашат. 066 78 49 950.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük rádióhallgatókat szeptember 15-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 15 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb tragikus hírt kapott a beregszászi kistérség. Megerősítették, hogy a háborúban életét vesztette. A beregszászi származású, 1979-ben született Somi Tibor. A katona 2025. február 15-én a Donyecki területen található Avgyijivka település közelében halt meg. A hősi halottól való búcsúztatásra és a temetési szertartásra szeptember 16-án délelőtt 11 órakor kerül sor a beregszászi városi temető ravatalozójában. Тайкостатот Баб'як Золтан, а Берексасик іштіршік полгармештере.
4: Берегівська громада отримала чергову трагічну звістку. Було підтверджено загибель на війні берегівчанина Шомі Тібора 1979 року народження. Він загинув 15 лютого 2025 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Прощання та чин похорону з полеглим відбудеться завтра, 16 вересня, о 12:00 за київським часом з ритуального будинку міського цвинтаря Берегова. Про це проінформував голова Берегівської територіальної громади Золтан Баб'як.
3: Nagyszabású útjavítási projekt zajlik a nagyberegi kistérségben, a Beregszász-Beregkövesd útszakaszon. A felújítás első szakaszát Nagyberegen már befejezték. Jelenleg alsó remetén folynak a munkálatok, ahol nehézgépek és útépítő munkások dolgoznak. A szakemberek új aszfaltburkolatot helyeznek le. Összesen mintegy 3000 négyzetméternyi útfelületet újítanak fel, a munkálatokra pedig 6 millió hrivnyát fordítanak. A tájékoztatás szerint a projekt célja a közlekedés biztonság és az utak minőségének javítása a kistérségben, közölte a nagyberegi kistérség hivatalos oldalán.
4: У Великоберезькій громаді триває масштабний дорожній проєкт ремонт відрізку дороги Берегове-Кам'янське. Перший етап ремонту в селі Великі Береги вже завершили. Наразі дорожні роботи тривають у нижніх Хреметах, де працює важка техніка та дорожня бригада. Там укладають нове асфальт. На покриття. Загалом планують оновити близько 3000 квадратних метрів дорожнього покриття, інвестувавши в роботи 6 мільйонів гривень. Зазначається, що проєкт має сприяти підвищенню безпеки та якості доріг у громаді, інформує Великоберезька громада.
3: Az ukrán benzinkutak ismét felülvizsgálták az üzemanyagárakat. Egyes hálózatoknál az elmúlt néhány napban 2-5 hrivnyával emelkedett a benzin és a dízel literenkénti ára. Jelenleg az A95-ös benzin átlagára 85 hrivnya literenként, míg a dízelé 95 hrivnya 94 kopékára emelkedett. Egyes töltőállomásokon az ár már megközelítette a lélektani 100 hrivnyás határt, írja az Unián. Közben az Európai Unió országaiban is drágul az üzemanyag. Az európai sajtó adatai szerint Németországban az E10-es benzin, amely az A95-ös benzinnek felel meg, hétvégén átlagosan 2,27 euróba került literenként, ami új történelmi rekord. A dízel ára ennél is magasabb, átlagosan 2,40 euró literenként. Az üzemanyag drágulása elsősorban a közel-keleti feszültséggel és a világpiaci olajárak emelkedésével hozható összefüggésbe.
4: Українські автозаправні мережі знову переглянули вартість пального. У деяких мережах ціни на бензин і дизельне пальне лише за останні кілька днів підвищилися на 2-5 гривень за літр. Про це пише union.ua. Наразі на заправках бензин А95 коштує в середньому 85 гривень за літр, а середня вартість дизельного пального зросла до 95 гривень 94 копійок за літр. Варто додати, що на окремих заправках ціна наблизилася до психологічної межі у 100 гривень. Тим часом здорожчання пального спостерігається і у країнах Євросоюзу. До прикладу, за даними європейських ЗМІ, у Німеччині середня ціна бензину Е10, що є відповідником бензину А95, на вихідних піднялася до 2 євро 27 євроцентів за літр, що стало новим історичним максимумом. Ціна на дизельне пальне ще вища, у середньому 2 євро 40 євроцентів за літр. Подорожчання пального передусім пов'язано із напруженістю на Близькому Сході та зростанням світових цін на нафту.
3: Szlovákiában új szakaszába lépett az ország egyik legnagyobb közlekedési projektjének előkészítése. Megkezdődött a Kárpátok alagút építésének előkészítése, amely Szlovákia leghosszabb közúti alagútja lesz. Hossza mintegy 11,8 kilométer. A projekt előkészítése most közvetlenül a terepi szakaszba lépett. A leendő nyugati portál közelében, Borinka település térségében megkezdték a részletes mérnök-geológiai és hidrogeológiai vizsgálatokat. Az alagút Pozsony északi elkerülő útjának része lesz. Ennek köszönhetően a tranzit és távolsági forgalom egy része elkerülheti Pozsony túlterhelt városi útjait, tudatta a Holoszkárpát.
4: У Словаччині розпочався новий етап підготовки одного з найбільших транспортних проєктів країни – будівництва тунелю «Карпати», який стане найдовшим автомобільним тунелем у Словаччині. Його довжина становитиме близько 11,8 кілометра. Підготовка проєкту перейшла безпосередньо в польову фазу. У районі майбутнього західного порталу тунелю, неподалік села Боринка, розпочалися детальні інженерно-геологічні та гідрогеологічні дослідження. Тунель повинен стати частиною північного обходу Братислави, таким чином частина транзитного та міжміського транспорту зможе оминати перевантажені міські дороги Братислави, пише «Голос Карпат».
3: A végére egy érdekesség. Egy 9 éves olasz fiú lett a Mont Blanc legfiatalabb megmászója. A 9 éves Lelio Massimo édesapjával együtt jutott fel a 4807 méter magas Mont Blanc csúcsára. A beszámolók szerint ezzel ő lett a legfiatalabb ember, aki megbászta az Alpok legmagasabb hegyét, írja az UNN. A csúcstámadás szeptember elején történt, Lelio már 5 éves korában elkezdett hegyet mászni, akkor az Appenninek legmagasabb csúcsára, a Gran Sassóra jutott fel. Édesapja Valerio Massimo 14 éves volt, amikor először mászta meg a Mont Blanc-t, idén májusban pedig a Mont Everestre is feljutott. Az édesapja elmondása szerint Lelio saját maga szeretett bele a hegymászásba, és senki nem kényszerítette arra, hogy ezzel foglalkozzon.
4: А наостанок цікавинка. 9-річний італієць став наймолодшим підкорювачем Монблану. 9-річний Леліо Массімо разом із батьком піднявся на вершину Монблану заввишки 4807 метрів. Як стверджується, він став наймолодшою людиною, яка підкорила найвищу гору Альп, пише UNN.UA. Сходження відбулося на початку вересня. Леліо почав ходити в гори ще у 5 років. Тоді він піднявся на Гран Сассо, найвищу вершину Апеннін. Його батько Валеріо Массімо вперше підкорив Монблан у 14 років, а в травні цього року піднявся на Еверест. За словами батька, Леліо сам захопився горами, і ніхто не змушував його займатися альпінізмом.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is derült idő várható. Csapadékra semmilyen formában nem kell számítani. A levegő hőmérséklete a nappali 24 fokról, estére 19 fokig mérséklődhet.
4: У наступні години протримається ясна погода, опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси, а ввечері опуститься до плюс 19.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. A Kárpát-taljai labdarúgó bajnokság második fordulójában 6 találkozót rendeztek. A Krajna magabiztos főlényes győzelmet aratott a Szavangard Berhút ellen. Az Irka hazai pályán egy feszült, kiélezett mérkőzésen kapott ki a Buzsorától, amely a második félidőben fordítani tudott. Az ungvidéki rangadón a Medeo Nevickei vár nem tudta megtartani első félidei előnyeit. A lider a szünet után felpörgette a játékot és hatékonyabb támadásokkal elvitte a 3 pontot. A forduló meglepetését a Borzsova szolgáltatta, amely magabiztosan legyőzte a Perecsenyt. Munkács egy nehéz, küzdelmes idegenbeli mérkőzésen diadalmaskodott Viskellen, és továbbra is pontveszteség nélkül menetel a bajnokságban. Az újonc alsó karaszló nem tudta feltartóztatni a címvédő szervus támadójátékát, így a nagyszőlősiek újabb sima győzelmet arattak. A linci Zirka csapata ebben a fordulóban szabadnapos volt. В другому турі благодійного чемпіонату Закарпаття відбулося 6 поєдинків. Крайно впевнено здобула перемогу над Авангард Беркутом, оформивши розгром і підтвердивши статус фаворита. У напруженому матчі зірка вдома поступилася Бужорі, яка в другому таймі проявила характер і вирвала вольову перемогу. У дербі Ужгородщини Медеяновицький замок не отримала перевагу першого тайму, а лідер після перерви додав у швидкості та реалізації моментів, що дозволило гостям здобути 3 очки. Сенсацію туру створила Боржава, яка впевнено обіграла Перечин. Мукачево здобуло виїзну перемогу над Вишковом, підтвердивши статус одного з фаворитів турніру та продовживши серію без очкових втрат. Дебютант чемпіонату заріччя не зміг стримати атакувальну силу чинного чемпіона Севлюша. Команда Лінці Зірка цього туру мала вихідний. Kárpátalja hivatalosan is véget ért az idei Borostyán Liga futószezon. Megrendezték a 9. Wine Run 2026 versenyt, a hagyományos szőlő ültetvények között zajló futást Pisztrjaházán. A rendezvény méltó zárása volt az évnek, és ismét nagyszámú futót és szurkolót vonzott. A szezon lezárása után a szervezők bemutatták a 2027-es kárpátaljai futónaptárt. A következő év tavasszal indul majd Ungváron, nyár elején a futók Perecseny határába a Levendula-hegy Levendula mezőihez érkeznek. Júliusban a Milk Run várja a sportolókat, amely Egres környékén halad át. Augusztus végén ismét megrendezik a különleges hangulatú T-Run futást, amely Munkácsi Tea Cserje ültetvényhez vezet. A szezon csúcspontja pedig jövő szeptemberiben érkezik a jubileumi 10. Wine Run-nal. На Закарпатті офіційно завершився сезон масових забігів. Відбувся 9-й Wine Run – традиційний виноградниковий старт у Пістрялові. Цей забіг став фінальним акордом року та зібрав велику кількість учасників і прихильників бігової спільноти. Після завершення сезону організатори представили новий повний календар закарпатських стартів на наступний рік. Новий сезон розпочнеться навесні в Ужгороді, де учасники пробіжать уздовж квітучих сакур на Сакура Run. На початку літа бігова спільнота переміститься на лавандові поля Лавандової гори Перечина, де відбудеться лавандаран. У липні на спортсменів чекатиме атмосферний мілкран, що пролягає закарпатським степом та пасовищами буйволів у селі Олешник. Наприкінці серпня відбудеться Тіран – забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві, який вже став однією з найоригінальніших подій регіону. А фінальним акордом сезону стане вересневий ювілейний вайнран, що традиційно пройде серед виноградників Шато Паук. Az Ungvári Gyermek Ifjúsági Sportiskola fiatal vívója Mihajlo Mazur aranyérmet szerzett a rangos Adriatic Cup 2026 nemzetközi vívó versenyen, amelyet a horvátországi Splitben rendeztek meg. A tehetséges kárpátaljai sportoló kiváló formát mutatott, az U17-es kategóriában magabiztosan végighaladva a tornán, megszerezve az első helyet. Mihajlo sikeres szereplése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nemzeti válogatott az összesített éremtáblázat élén zárjon. A csapat összesen 6 érmet gyűjtött. Вихованець Ужгородської Дюрща номер 1 Михайло Мацур здобув золоту медаль на престижному міжнародному турнірі з фехтування Adriatic Cup 2026, який відбувся в хорватському місті Спліт. Юний закарпатець продемонстрував блискучу форму у дисципліні шпага серед кадетів U17, впевнено пройшовши турнірну сітку та виборовши перше місце. Завдяки успішним виступам Михайла національна збірна посіла перше місце у загальнокомандному медальному заліку, виборовши загалом 6 нагород. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
6: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення, офіціант, соціальний робітник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Берегові, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
7: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagy Dobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичовіто едютешек талакозояра.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
7: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Bereg 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Bereg 100. Szakértő segítség egy helyen. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
7: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

мир у душі. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. Послання до Колосян, 3 глава, 15 вірш. Бог хоче, щоб ви мали мир у душі. Боже Слово говорить: «І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте». Послання до Колосян, 3 глава, 15 вірш. Жодна посада чи майно не мають цінності, якщо ви не маєте миру. Гроші, статус, популярність – все це не має сенсу, якщо вам бракує миру. Цінність миру просто неможливо оцінити. Багато хто з нас проводить своє життя, намагаючись піднятися по сходинках успіху. Але щоразу, коли ми піднімаємося ще на одну сходинку, ми втрачаємо більше спокою і радості, не кажучи вже про час, проведений з сім'єю. Наше життя поглинає тиск і стрес, пов'язані з намаганням утримати те, що ми здобули. Але ми ніколи не будемо по-справжньому успішними, якщо не матимемо миру. Дехто з нас працює на кількох роботах, щоб отримати те, чим світ розмахує перед нами, кажучи: «Ти повинен мати це, щоб бути по-справжньому щасливим». Ми отримуємо ці речі, але все одно не маємо миру. Послання до Римлян, 14 глава, 17 вірш, говорить нам: «Бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність і мир, і радість у Дусі Святім». Бог хоче, щоб ваші потреби були задоволені в достатку, і щоб ви були в змозі благословляти інших. Але не прагніть мати щось, якщо це може забрати ваш мир.

0: Іван Сувро. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 15-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 15 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Turistáknak volt szükségük a hegyi mentők segítségére a Hoverlán. Egy 32 fős, köztük 27 gyermekből álló csoport indult el a kárpátaljai Tiszaborkút településről, majd megmászta a Petroszt és a Hoverla felé vette az irányt. A csoport 30 tagja folytatta az útvonalat, azonban a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt szükségük volt a hegyi mentők kíséretére. Két gyermek a turista menedékben maradt, mivel romlott az egészségi állapotuk. Segítségre volt szüksége továbbá három Zsitomír városából érkezett turistának is, tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Az éveleje óta a hegyi kutató és mentőszolgálat egységei már 140 alkalommal vonultak ki olyan turisták segítségére, akik bajba kerültek a hegyekben. A szakemberek arra figyelmeztetnek, túra előtt mindig ellenőrizzük az időjárás előrejelzést, készüljünk fel megfelelően, és a szükséges felszerelés mellett mindig legyen nálunk valamilyen kommunikációs eszköz.
4: На Говерлі група туристів потребувала допомоги рятувальників. Група з 32 осіб, серед яких 27 дітей, вирушила із села Кваси на Закарпатті, піднялася на Петрос і прямувала до Говерли. 30 учасників продовжили маршрут, але через погодні умови потребували супроводу рятувальників. Ще двоє дітей залишилися в туристичному притулку через погіршення самопочуття. Також допомога знадобилася трьом туристам із Житомира. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області. Додамо, з початку року під розділи гірської пошуково-рятувальної служби уже здійснили 140 виїздів для допомоги туристам, які опинилися в біді у горах. Перед тим, як вирушити в похід, завжди перевіряйте прогноз погоди, готуйтеся належним чином та майте з собою, окрім необхідного спорядження, засоби зв'язку.
3: Nagyszabású útjavítási projekt zajlik a nagyberegi kistérségben, a Beregszász-Beregkövesd útszakaszon. A felújítás első szakaszát Nagyberegen már befejezték. Jelenleg Alsóremetén folynak a munkálatok, ahol nehézgépek és útépítő munkások dolgoznak. A szakemberek új aszfaltburkolatot helyeznek le. Összesen mintegy 3000 négyzetméternyi útfelületet újítanak fel, a munkálatokra pedig 6 millió hrivnyát fordítanak. A tájékoztatás szerint a projekt célja a közlekedés biztonság és az utak minőségének javítása a kistérségben, közölte a nagyberegi kistérség hivatalos oldalán.
4: У Великоберезькій громаді триває масштабний дорожній проєкт ремонт відрізку дороги Берегове-Кам'янське. Перший етап ремонту в селі Великі Береги вже завершили. Наразі дорожні роботи тривають у нижніх Хреметах, де працює важка техніка та дорожня бригада. Там укладають нове асфальт. На покриття. Загалом планують оновити близько 3000 квадратних метрів дорожнього покриття, інвестувавши в роботи 6 мільйонів гривень. Зазначається, що проєкт має сприяти підвищенню безпеки та якості доріг у громаді, інформує Великоберезька громада.
3: Az ukrán benzinkutak ismét felülvizsgálták az üzemanyagárakat. Egyes hálózatoknál az elmúlt néhány napban 2-5 hrivnyával emelkedett a benzin és a dízel literenkénti ára. Jelenleg az A95-ös benzin átlagára 85 hrivnya literenként, míg a dízelé 95 hrivnya 94 kopékára emelkedett. Egyes töltőállomásokon az ár már megközelítette a lélektani 100 hrivnyás határt, írja az Unián. Közben az Európai Unió országaiban is drágul az üzemanyag. Az európai sajtó adatai szerint Németországban az E10-es benzin, amely az A95-ös benzinnek felel meg, hétvégén átlagosan 2,27 euróba került literenként, ami új történelmi rekord. A dízel ára ennél is magasabb, átlagosan 2,40 euró literenként. Az üzemanyag drágulása elsősorban a közel-keleti feszültséggel és a világpiaci olajárak emelkedésével hozható összefüggésbe.
4: Українські автозаправні мережі знову переглянули вартість пального. У деяких мережах ціни на бензин і дизельне пальне лише за останні кілька днів підвищилися на 2-5 гривень за літр. Про це пише Union.ua. Наразі на заправках бензин А95 коштує в середньому 85 гривень за літр, а середня вартість дизельного пального зросла до 95 гривень 94 копійок за літр. Варто додати, що на окремих заправках ціна наблизилася до психологічної межі у 100 гривень. Тим часом здорожчання підвищення пального спостерігається і у країнах Євросоюзу. До прикладу, за даними європейських ЗМІ, у Німеччині середня ціна бензину Е10, що є відповідником бензину А95, на вихідних піднялася до 2 євро 27 євроцентів за літр, що стало новим історичним максимумом. Ціна на дизельне пальне ще вища, у середньому 2 євро 40 євроцентів за літр. Подорожчання пального передусім пов'язано із напруженістю на Близькому Сході та зростанням світових цін на нафту.
3: Szlovákiában új szakaszába lépett az ország egyik legnagyobb közlekedési projektjének előkészítése. Megkezdődött a Kárpátok alagút építésének előkészítése, amely Szlovákia leghosszabb közúti alagútja lesz. Hossza mintegy 11,8 km. A projekt előkészítése most közvetlenül a Terepi szakaszba lépett. A leendő nyugati portál közelében, Borinka település térségében megkezdték a részletes mérnök-geológiai és hidrogeológiai vizsgálatokat. Az alagút Pozsony északi elkerülő útjának része lesz. Ennek köszönhetően a tranzit és távolsági forgalom egy része elkerülheti Pozsony túlterhelt városi útjait, tudatta a Holoszkárpát.
4: У Словаччині розпочався новий етап підготовки одного з найбільших транспортних проєктів країни – будівництва тунелю «Карпати», який стане найдовшим автомобільним тунелем у Словаччині. Його довжина становитиме близько 11,8 кілометра. Підготовка проєкту перейшла безпосередньо в польову фазу. У районі майбутнього західного порталу тунелю, неподалік села Боринка, розпочалися детальні інженерно-геологічні та гідрогеологічні дослідження. Тунель повинен стати частиною північного обходу Братислави, таким чином, частина транзитного та міжміського транспорту зможе оминати перевантажені міські дороги Братислави, пише «Голос Карпат».
3: A végére egy érdekesség. Egy 9 éves olasz fiú lett a Mont Blanc legfiatalabb megmászója. A 9 éves Lelio Massimo édesapjával együtt jutott fel a 4807 méter magas Mont Blanc csúcsára. A beszámolók szerint ezzel ő lett a legfiatalabb ember, aki megbászta az Alpok legmagasabb hegyét, írja az UNN. A csúcstámadás szeptember elején történt. Lelio már 5 éves korában elkezdett hegyet mászni. Akkor az Appenninek legmagasabb csúcsára, a Gran Sassóra jutott fel. Édesapja Valerio Massimo 14 éves volt, amikor először mászta meg a Mont Blanc-t, idén májusban pedig a Mont Everestre is feljutott. Az édesap elmondása szerint Lelio saját maga szeretett bele a hegymászásba, és senki nem kényszerítette arra, hogy ezzel foglalkozzon.
4: А наостанок цікавинка. 9-річний італієць став наймолодшим підкорювачем Монблану. 9-річний Леліо Массімо разом із батьком піднявся на вершину Монблану за вишки 4807 метрів. Як стверджується, він став наймолодшою людиною, яка підкорила найвищу гору Альп, пише UNN.UA. Сходження відбулося на початку вересня. Леліо почав ходити в гори ще у 5 років. Тоді він піднявся на Гран Сассо, найвищу вершину Апеннін. Його батько Валеріо Массімо вперше підкорив Монблан у 14 років, а в травні цього року піднявся на Еверест. За словами батька, Леліо сам захопився горами, і ніхто не змушував його займатися альпінізмом.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is derült idő várható. Csapadékra semmilyen formában nem kell számítani. A levegő hőmérséklete a nappali 24 fokról, estére 19 fokig mérséklődhet.
4: У наступні години протримається ясна погода, опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси, а ввечері опуститься до плюс 19.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Kárpát-taljai labdarúgó bajnokság második fordulójában 6 találkozót rendeztek. A Krajna magabiztos főlényes győzelmet aratott a Szavangard Berhút ellen. Az Irka hazai pályán egy feszült, kiélezett mérkőzésen kapott ki a Buzsorától, amely a második félidőben fordítani tudott. A zungvidéki rangadón a Medea Nevickei vár nem tudta megtartani első félidei előnyeit, a lider a szünet után felpörgette a játékot és hatékonyabb támadásokkal elvitte a 3 pontot. A forduló meglepetését a Borsova szolgáltatta, amely magabiztosan legyőzte a Peresenyt. Munkács egy nehéz, küzdelmes idegenbeli mérkőzésen diadalmaskodott Viskellen, és továbbra is pontveszteség nélkül menetel a bajnokságban. Az újonc alsó karaszló nem tudta feltartóztatni a címvédő szerdus támadójátékát, így a nagyszőlősiek újabb sima győzelmet arattak. A Linci Zirka csapata ebben a fordulóban szabadnapos volt. U druhom turi blahodino čempionátu Закарпаття відбулося 6 поєдинків. Крайнов впевнено здобула перемогу над Аванхард Беркутом, оформивши розгром і підтвердивши статус фаворита. У напруженому матчі зірка вдома поступилася Бужорі, яка в другому таймі проявила характер і вирвала вольову перемогу. У дербі Ужгородщини Медея Невицький замок не отримала перевагу першого тайму, а лідер після перерви додав у швидкості та реалізації моментів, що дозволило гостям здобути 3 очки. Сенсацію туру створила Боржава, яка впевнено обіграла перед Мукачево здобуло виїзну перемогу над Вишковом, підтвердивши статус одного з фаворитів турніру та продовживши серію без очкових втрат. Дебютант чемпіонату заріччя не зміг стримати атакувальну силу чинного чемпіона Севлюша. Команда Лінці Зірка цього туру мала вихідний. Kárpátalján hivatalosan is véget ért az idei Borostyán Liga futószezon. Megrendezték a 9. Line Run 2026 versenyt, a hagyományos szőlő ültetvények között zajló futást Pisztrőházán. A rendezvény méltó zárása volt az évnek, és ismét nagyszámú futót és szurkolót vonzott. A szezon lezárása után a szervezők bemutatták a 2027-es kárpátaljai futónaptárt. A következő év tavasszal indul majd Ungváron, nyár elején a futók Peresenny határába a Levendula-hegy Levendula mezőihez érkeznek. Júliusban a Milk Run várja a sportolókat, amely Egres környékén halad át. Augusztus végén ismét megrendezik a különleges hangulatú T-Run futást, amely a Munkácsi Tea Cserje ültetvényhez vezet. A szezon csúcspontja pedig jövő szeptemberiben érkezik a jubileumi 10. Line Run-nal. На Закарпатті офіційно завершився сезон масових забігів. Відбувся 9-й Wine Run – традиційний виноградниковий старт у Пістрялові. Цей забіг став фінальним акордом року та зібрав велику кількість учасників і прихильників бігової спільноти. Після завершення сезону організатори представили новий повний календар закарпатських стартів на наступний рік. Новий сезон розпочнеться навесні в Ужгороді, де учасники пробіжать уздовж квітучих сакур на Сакура Run. На початку літа бігова спільнота переміститься на лавандові поля Лавандової гори Причина, де відбудеться лавандаран. У липні на спортсменів чекатиме атмосферний мілкран, що пролягає закарпатським степом та пасовищами буйволів у селі Олешник. Наприкінці серпня відбудеться Тіран – забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві, який вже став однією з найоригінальніших подій регіону. А фінальним акордом сезону стане вересневий ювілейний вайнран, що традиційно пройде серед виноградників Шато Паук. Az Ungvári Gyermek Ifjúsági Sportiskola fiatal vívója Mihajlo Mazur aranyérmet szerzett a rangos Adriatic Cup 2026 nemzetközi vívó versenyen, amelyet a horvátországi Splitben rendeztek meg. A tehetséges kárpátaljai sportoló kiváló formát mutatott, az U17-es kategóriában magabiztosan végighaladva a tornán, megszerezve az első helyet. Mihajlo sikeres szereplése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nemzeti válogatott az összesített éremtáblázat élén zárjon. A csapat összesen 6 érmet gyűjtött. Вихованець Ужгородської Дюрща номер 1 Михайло Мацур здобув золоту медаль на престижному міжнародному турнірі з фехтування Adriatic Cup 2026, який відбувся в хорватському місті Спліт. Юний закарпатець продемонстрував блискучу форму у дисципліні шпага серед кадетів U17, впевнено пройшовши турнірну сітку та виборовши перше місце. Завдяки успішним виступам Михайла національна збірна посіла перше місце у загальнокомандному медальному заліку, виборовши загалом 6 нагород. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снежка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах і додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкерт, 4. Телефон 050-87-34-230. Снежка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
5: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Reklám a kapcsolatban. Hívja a 0630 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Пізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 15-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 15 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Mától felújított elektromos vonat közlekedik a Lemberg-Ungvár útvonalon. A felújítást követően a vonatot légkondicionálóval, wifi-vel, konnektorokkal, valamint USB és Type-C csatlakozókkal szerelték fel. Kényelmes üléseket és kerékpártartókat is kialakítottak. A szerelvényen a fogyatékkal élők számára fenntartott helyek, rámpák, pelenkázóasztalok, valamint Braille írásos tájékoztató táblák is rendelkezésre állnak. A vonat Stris, Kolész, Lavszke, Volóc, Szolyva és Munkás érintésével közlekedik Ungvárig. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal. Érdemes megemlíteni, hogy ma, szeptember 15-én Európa számos országában a mozdonyvezetők napját ünneplik.
4: Відсьогодні на маршруті Львів-Ужгород курсуватиме оновлений електропоїзд. Після ремонту поїзд обладнали кондиціонерами, Wi-Fi, розетками та USB Type-C. Встановили зручні крісла і кріплення для велосипедів. Також передбачені місця для людей з інвалідністю, пандуси, сповивальні столики та вказівники шрифтом Брайля. Поїзд курсуватиме через Стрий, Сколе, Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево до Ужгорода. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Принагідно відзначимо, що сьогодні дні 15 вересня у багатьох країнах Європи відзначають День машиніста.
3: Nagyszabású útjavítási projekt zajlik a nagyberegi kistérségben, a Beregszász-Beregkövesd útszakaszon. A felújítás első szakaszát Nagyberegen már befejezték. Jelenleg Alsóremetén folynak a munkálatok, ahol nehézgépek és útépítő munkások dolgoznak. A szakemberek új aszfaltburkolatot helyeznek le. Összesen mintegy 3000 négyzetméternyi útfelületet újítanak fel, a munkálatokra pedig 6 millió hrivnyát fordítanak. A tájékoztatás szerint a projekt célja a közlekedés biztonság és az utak minőségének javítása a kistérségben, közölte a nagyberegi kistérség.
4: У Великобрейській громаді триває масштабний дорожній проєкт «Ремонт відрізку дороги Берегове-Кам'янське». Перший етап ремонту в селі Великі Береги вже завершили. Наразі дорожні роботи тривають у Нижніх Хреметах, де працює важка техніка та дорожня бригада. Там укладають нове асфальтне покриття. Загалом планують оновити близько 3000 квадратних метрів дорожнього покриття, інвестувавши в роботи 6 мільйонів гривень. Зазначається, що проєкт має сприяти підвищенню безпеки та якості доріг у громаді. Інформує Великобереська громада.
3: Turistáknak volt szükségük a hegyi mentők segítségére a Hoverlán. Egy 32 fős, köztük 27 gyermekből álló csoport indult el a kárpátaljai Tiszaborkút településről, majd megmászta a Petroszt és a Hoverla felé vette az irányt. A csoport 30 tagja folytatta az útvonalat, azonban a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt szükségük volt a hegyi mentők kíséretére. Két gyermek a turista menedékben maradt, mivel romlott az egészségi állapotuk. Segítségre volt szüksége továbbá három Zsitomír városából érkezett turistának is, tájékoztatott a DSNS-t kárpátaljai kirendeltsége. Az éveleje óta a hegyi kutató és mentőszolgálat egységei már 140 alkalommal vonultak ki olyan turisták segítségére, akik bajba kerültek a hegyekben. A szakemberek arra figyelmeztetnek, túra előtt mindig ellenőrizzük az időjárás előrejelzést, készüljünk fel megfelelően, és a szükséges felszerelés mellett mindig legyen nálunk valamilyen kommunikációs eszköz.
4: На Говерлі група туристів потребувала допомоги рятувальників. Група з 32 осіб, серед яких 27 дітей, вирушила із села Кваси на Закарпатті, піднялася на Петрос і прямувала до Говерли. 30 учасників продовжили маршрут, але через погодні умови потребували супроводу рятувальників. Ще двоє дітей залишилися в туристичному притулку через погіршення самопочуття. Також допомога знадобилася трьом туристам із Житомира. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області. Додамо, з початку року під розділи гірської пошуково-рятувальної служби уже здійснили 140 виїздів для допомоги туристам, які опинилися в біді у горах. Перед тим, як вирушити в похід, завжди перевіряйте прогноз погоди, готуйтеся належним чином та майте з собою, окрім необхідного спорядження, засоби зв'язку.
3: Az ukrán benzinkutak ismét felülvizsgálták az üzemanyagárakat. Egyes hálózatoknál az elmúlt néhány napban 2-5 hrivnyával emelkedett a benzin és a dízel literenkénti ára. Jelenleg az A95-ös benzin átlagára 85 hrivnya literenként, míg a dízelé 95 hrivnya 94 kopékára emelkedett. Egyes töltőállomásokon az ár már megközelítette a lélektani 100 hrivnyás határt, írja az Unián. Közben az Európai Unió országaiban is drágul az üzemanyag. Az európai sajtó adatai szerint Németországban az E10-es benzin, amely az A95-ös benzinnek felel meg, hétvégén átlagosan 2,27 euróba került literenként, ami új történelmi rekord. A dízel ára ennél is magasabb, átlagosan 2,40 euró literenként. Az üzemanyag drágulása elsősorban a közel-keleti feszültséggel és a világpiaci olajárak emelkedésével hozható összefüggésbe.
4: Українські автозаправні мережі знову переглянули вартість пального. У деяких мережах ціни на бензин і дизельне пальне лише за останні кілька днів підвищилися на 2-5 гривень за літр. Про це пише Union.ua. Наразі на заправках бензин А95 коштує в середньому 85 гривень за літр, а середня вартість дизельного пального зросла до 95 гривень 94 копійок за літр. Варто додати, що на окремих заправках ціна наблизилася до психологічної межі у 100 гривень. Тим часом Зрощення пального спостерігається і у країнах Євросоюзу. До прикладу, за даними європейських ЗМІ, у Німеччині середня ціна бензину Е10, що є відповідником бензину А95, на вихідних піднялася до 2 євро 27 євроцентів за літр, що стало новим історичним максимумом. Ціна на дизельне пальне ще вища, у середньому 2 євро 40 євроцентів за літр. Подорожчання пального передусім пов'язано із напруженістю на Близькому Сході та зростанням світових цін на нафту.
3: Szeptember közepén Kárpátalján elsősorban az őszi gombákat, a csipkebogyót, a berkenyét és az erdélyi mogyorót érdemes keresni. Egyes vadon termő bogyós gyümölcsök is elérhetőek még, a térségtől függően. Ugyanakkor nem ajánlott ritka növényeket gyűjteni, a növényzetet károsítani, szemetet hagyni az erdőben, illetve figyelmen kívül hagyni a tűzgyújtási korlátozásokat. A szakemberek szerint így biztonságosan élvezhetjük az erdő adta kincseket anélkül, hogy veszélyeztetnénk magunkat vagy a természeti értékeket. Az orvosok arra is figyelmeztetnek, hogy ne kockáztassunk olyan gombákkal, amelyekről nem vagyunk teljesen biztosak, hogy fogyaszthatóak. Ha a gombafogyasztást követően hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, szédülés, görcsök vagy egyéb gyanús tünetek jelentkeznek, a szakemberek azt tanácsolják, hogy azonnal hívják a 103-as segélyhívószámot. Adta hírul a Holosz Kárpát.
4: У середині вересня у лісах на Закарпатті найчастіше варто придивлятися до осінніх грибів, шипшини, горобини та лісових горіхів. Окремі дикорослі ягоди також можуть залишатися доступними залежно від району. При цьому не варто збирати рідкісні види, пошкоджувати рослини, залишати сміття або нехтувати пожежними обмеженнями. Саме такий підхід дозволяє користуватися дарами лісу без зайвого ризику для людей і природних ресурсів. Медики у свою чергу радять не ризикувати із грибами, у яких немає повної впевненості. А у разі появи нудоти, блювання, болю в животі, діареї, запаморочення судом чи інших підозрілих симптомів після вживання грибів, фахівці радять негайно телефонувати 103, пише Голос Карпат.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is folytatódik a napsütésben gazdag időjárás. A levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 10-16 fok között alakul, ennek maximuma délután 24 fok lehet majd. Mindeközben Kárpátalja síkvidéki területein rendkívüli 5-ös fokozatú tűzveszély várható.
4: Сьогодні збережиться переважно ясна погода. У першій половині дня температура повітря становитиме від плюс 10 до плюс 16 градусів, а максимальна температура сьогодні протримається на рівні плюс 24 градуси. Водночас на рівнині території Закарпаття очікується надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: та Єва Варга, директор Берегівської центральної бібліотеки.
1: Érdemes örünk tartani a különkedés keddi adása, zene, reklám után újra itt vagyunk.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклам.
4: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
5: Licenciám az Ukrajine від 22.02.2022, наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Ненскод номер 351 222 0222.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
10: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
11: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
13: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу пожалуйста.
15: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
16: Реклама окопчуладбан. Хіві онулого твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валоку зашат. 0-6-78-49-950.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rágyó Szlukacsán. A Kárpát-taljai labdarúgó bajnokság második fordulójában 6 találkozót rendeztek. A Krajna magabiztos főlényes győzelmet aratott a Zavangard Berhút ellen. Az Ilka hazai pályán egy feszült, kiélezett mérkőzésen kapott ki a Buzsorától, amely a második félidőben fordítani tudott. Az ungvidéki rangadón a Medde a Nevickei vár nem tudta megtartani első félidei előnyeit, a Lider a szünet után felpörgette a játékot és hatékonyabb támadásokkal elvitte a 3 pontot. A forduló meglepetését a Borzsova szolgáltatta, amely magabiztosan legyőzte a Peresenyt. Munkács egy nehéz, küzdelmes idegenbeli mérkőzésen diadalmaskodott Viskellen, és továbbra is pontveszteség nélkül menetel a bajnokságban. Az újonc alsó karaszló nem tudta feltartóztatni a címvédő szerlős támadójátékát, így a nagyszőlősiek újabb sima győzelmet arattak. A Linci Zirka csapata ebben a fordulóban szabadnapos volt. У другому турі благодійного чемпіонату Закарпаття відбулося 6 поєдинків. Крайно впевнено здобула перемогу над Авангард Беркутом, оформивши розгром і підтвердивши статус фаворита. У напруженому матчі зірка вдома поступилася Бужорі, яка в другому таймі проявила характер і вирвала вольову перемогу. У дербі Ужгородщини Медеяновицький замок не втримала перевагу першого тайму, а лідер після перерви додав у швидкості та реалізації моментів, що дозволило гостям здобути 3 очки. Сенсацію туру створила Боржава, яка впевнено обіграла перед. Мукачево здобуло виїзну перемогу над Вишковом, підтвердивши статус одного з фаворитів турніру та продовживши серію без очкових втрат. Дебютант чемпіонату Заріччя не зміг стримати атакувальну силу чинного чемпіона Севлюша. Команда Лінці Зірка цього туру мала вихідний. Карпатанья хіваталосан is véget ért az idei Borostyán Liga futószezon. Megrendezték a 9. Line Run 2026 versenyt, a hagyományos szőlő ültetvények között zajló futást Pisztrjaházán. A rendezvény méltó zárása volt az évnek, és ismét nagyszámú futót és szurkolót vonzott. A szezon lezárása után a szervezők bemutatták a 2027-es kárpát-taljai futónaptárt. A következő év tavasszal indul majd Ungváron, nyár elején a futók Peresenny határába a Levendula-hegy Levendula mezőihez érkeznek. Júliusban a Milk Run várja a sportolókat, amely Egres környékén halad át. Augusztus végén ismét megrendezik a különleges hangulatú T-Run futást, amely a Munkácsi Tea Cserje ültetvényhez vezet. A szezon csúcspontja pedig jövő szeptemberiben érkezik a jubileumi 10. Line Run-nal. На Закарпатті офіційно завершився сезон масових забігів. Відбувся 9-й Wine Run – традиційний виноградниковий старт у Пістрялові. Цей забіг став фінальним акордом року та зібрав велику кількість учасників і прихильників бігової спільноти. Після завершення сезону організатори представили новий повний календар закарпатських стартів на наступний рік. Новий сезон розпочнеться навесні в Ужгороді, де учасники пробіжать уздовж квітучих сакур на Sakura Run. На початку літа бігова спільнота переміститься на лавандові поля Лавандової гори біля Перечина, де відбудеться лавандаран. У липні на спортсменів чекатиме атмосферний мілкран, що пролягає закарпатським степом та пасовищами буйволів у селі Олешник. Наприкінці серпня відбудеться тіран – забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві, який вже став однією з найоригінальніших подій регіону. А фінальним акордом сезону стане вересневий ювілейний вайнран, що традиційно пройде серед виноградників Шато Паук. Az Ungvári Gyermeki Ifjúsági Sportiskola fiatal vívója Mihajlo Mazur aranyérmet szerzett a rangos Adriatic Cup 2026 nemzetközi vívó versenyen, amelyet a horvátországi Splitben rendeztek meg. A tehetséges kárpátai sportoló kiváló formát mutatott, az U17-es kategóriában magabiztosan végighaladva a tornán, megszerezve az első helyet. Mihajlo sikeres szereplése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nemzeti válogatott az összesített éremtáblázat élén zárjon. A csapat összesen 6 érmet gyűjtött. Вихованець Ужгородської Дюшча номер 1 Михайло Мацур здобув золоту медаль на престижному міжнародному турнірі з фехтування Adriatic Cup 2026, який відбувся в хорватському місті Спліт. Юний закарпатець продемонстрував блискучу форму у дисципліні шпага серед кадетів U17, впевнено пройшовши турнірну сітку та виборовши перше місце. Завдяки успішним виступам Михайла національна збірна посіла перше місце у загальнокомандному медальному заліку, виборовши загалом 6 нагород. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lusájtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. «Берегмед» – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. «Берегмед» – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszász. Szakértő segítség egy helyen. Berekszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий ст.

0: понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4, телефон 050 87 34 230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
1: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасуг. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
1: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
3: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама у капчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Теді халхатува валокозашат. 066 78 49 950.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám. Míg a Bajnokok Ligája ezen a héten szünetel, az Európa Liga 2026-27-es szezonja hivatalosan is megkezdi az alapszakasz küzdelmeit. A sorozat első fordulóját szeptember 16-án és 17-én, szerdán és csütörtökön rendezik meg. A megújult 36 csapatos liga rendszerben minden pontnak komoly jelentősége lesz, hiszen a tabella első 8 helyzetje egyenesen a 8-szal döntőbe jut, míg a 9.-24. pozícióban végző együttesek rájátszásban harcolhatnak tovább a legjobb 16 közé kerülésért. Сегодняшняя покелиха чемпионю бере паузу у Лизі Європи стартує основний етап сезону 2026-27. Перший тур відбудеться з 16 по 17 вересня у середу та четвер. У оновленому форматі за участю 36 команд кожне очко матиме величезне значення, адже перші 8 колективів у таблиці напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9 по 24, боротимуться за вихід до наступної стадії у додаткових стикових матчах. A Szaúd-Arábiai Szórakoztatási Főhatóság vezetője Turki Alaseik egy új nagyszabású boxgála sorozat megszervezését tervezi, amelyben a sportág legnagyobb sztárjai lépnének ringbe. A hírt a The Ring újságírója Mike Koppinger közölte. A tervezett események között több kiemelt összecsapás is szerepel, köztük a régóta várt brit szupermeccs Anthony Joshua és Tyson Fury között, valamint a nagy érdeklődésre számot tartó Terence Crawford, Saul Canelo Alvarez visszavágó. Szaúd-Arábia az elmúlt években már több látványos box eseményt rendezett, és Turki Alaseik új projektje minden jel szerint a modern ökölvívás egyik legambiciózusabb gálasorozata lehet. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Турки Алашейх планує організувати серію масштабних боксерських протистоянь за участю найяскравіших зірок сучасного боксу. Про це повідомив журналіст The Ring Майкл Копінджер. У списку одразу кілька супербоїв, серед яких довгоочікуване протистояння двох британських екс-чемпіонів у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсона Фюрі, а також реванш між американським чемпіоном Теренсом Кроуфордом та мексиканською легендою Саулем Канело Альваресом. Саудівська Аравія вже неодноразово проводила масштабні боксерські шоу, а новий проєкт може стати одним із наймасштабніших у сучасній історії боксу. Az egy hét múlva megrendezésre kerülő Formula 1-es azeri nagydíjat idén rendhagyó módon szombaton szeptember 26-án tartják. Ennek oka, hogy vasárnap Azerbajdzsánban nemzeti emléknap lesz. Ezért az ország kérésére az FIA módosította a versenynaptárt, és a teljes hétvége programja egy nappal előrébb került. A csapatok a megszokott péntek-vasárnap ritmus helyett már csütörtökön pályára gurulnak a középkori várfalak mellett futó, különösen technikás és veszélyes bakui pályán. A pilóták a hetes pihenő után nehéz feladatra számíthatnak, hiszen Baku a hosszú egyenesek és a derékszögű kanyarok miatt komoly kompromisszumokra kényszeríti a mérnököket. A futamot kora délután indítják szeptember 26-án szombaton 13 órakor. Grand Prix Azerbajdzsánu Formula 1, який відбудеться за тиждень цього року, пройде у суботу 26 вересня. Причиною зміни є те, що неділя в Азербайджані оголошена Днем пам'яті. Тож на прохання країни керівництво королівських перегонів внесло корективи до календаря. І вся гоночна програма була перенесена на один день раніше. Команди замість звичного ритму п'ятниця-неділя вже у четвер вийдуть на трасу. Одну з найтехнічніших і найнебезпечніших міських трас чемпіонату. Після двотижневої перерви на іспанському етапі пілотів чекає непросте завдання. Автодром вимагає серйозних інженерних компромісів через довгі прямі та різкі прямокутні повороти. Гонка запланована на 26 вересня у суботу о 14:00. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
10: Сила та енергія нехай буде з тобою.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
12: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
11: 066 206 16 02.
12: Шукай нас у Facebook.
10: Az erő és az energia legyen veled.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-3951.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.
15: питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц 49 950 телефонсамот. Теде холгот ува валокузашат. 066 78 49 950.

Минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, тобто Міністерство економіки, за методикою, яка затверджена Кабінетом міністрів України станом на 1 січня податкового звітного року, виходячи із марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального. Щороку до 1 лютого Мінекономіки на своєму офіційному вебсайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. А також інформація містить дані щодо автомобілів, марки, моделі, року випуску, об'єму циліндру двигуна і типу пального. У разі відсутності на офіційному вебсайті Мінекономіки інформації про марку, модель легкового автомобіля, що має ознаки об'єкта оподаткування транспортним податком, Мінекономіки за зверненням Державної податкової служби або власника зазначеного легкового автомобіля визначає його середню ринкову вартість та доповнює перелік та розміщує його на своєму офіційному вебсайті. Власник легкового автомобіля може отримати інформацію з офіційного вебсайту Мінекономіки про середню ринкову вартість автомобіля шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна та типу пального. Отож, визначальною ознакою віднесення транспортного засобу до об'єкта оподаткування транспортним податком є наявність його у зазначеному переліку. При цьому, якщо Мінекономіки доповнює перелік відповідним легковим автомобілем, у тому числі вже й після 1 лютого податкового звітного року, то такий автомобіль є об'єктом оподаткування транспортним податком, починаючи з 1 січня податкового звітного року. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Транспортний податок з об'єктів оподаткування для фізичних осіб обчислюється контролюючим органом за податковою адресою, місцем реєстрації платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об'єкт оподаткування. Податкове повідомлення рішення про сплату суми податку разом з детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику контролюючим органом до 1 липня базового податкового року. Зокрема, в рішенні має міститися інформація про транспортний засіб, а саме марка, модель, об'єм циліндру двигуна, рік випуску та розмір ставки податку. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Звертаємо увагу, податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Дізнатися про всі нараховані податки можна дистанційно. Найпростіший спосіб – це скористатися електронним кабінетом Державної податкової служби. Для цього необхідно увійти до електронного кабінету платника на сайті Державної податкової служби або встановити мобільний додаток «Моя податкова». Після авторизації за допомогою електронного підпису або Bank ID можна перевірити свої нарахування, побачити терміни сплати і одразу здійснити платіж. Радимо не чекати паперових повідомлень рішень, а регулярно перевіряти свої нарахування в електронних сервісах Державної податкової служби. Якщо ви виявили, що податкові зобов'язання не нараховані, а майно підпадає під оподаткування, краще звернутися до податкової служби для уточнення даних. Якщо виникають питання щодо нарахованої суми податку, не варто зволікати. Можна звернутися до податкової служби для проведення звірки, як особисто, так і через електронний кабінет. Важливо надати всі підтверджуючі документи, право власності, договори купівлі-продажу тощо. Податкова служба розгляне ваше звернення і, якщо буде виявлена помилка, проведе перерахунок. Окремо наголосимо на відповідальності за несвоєчасну сплату. За кожен день прострочення нараховується пеня у розмірі 0,1% від суми боргу. Крім того, передбачені штрафні санкції – 5% від суми боргу за затримку сплати до 30 днів і 10%, якщо понад 30 днів. Тому важливо не забувати про терміни сплати, щоб уникнути додаткових витрат.
Радимо громадянам активно користуватися електронними сервісами Державної податкової служби.

0: особи, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки, уникати можливих помилок, затримок, а також забезпечувати прозорість взаємодії з податковою службою. А сплата податків – це ваш внесок у розвиток територіальної громади, так і держави в цілому. Тому важливо це робити відповідально і вчасно.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студент денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Берегові, Пейтерфолві, Великій Добруні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagy Dobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
1: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама капчулатбан. Хіві о 0-6-вагат, гетвенюц, 49-950-es телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
11: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez pedig az őszi mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem, nem a hétfő reggeli ébresztórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszögsz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja Egészségügyi Központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár asztmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az őszi mix, vigyázz magadra! És ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
12: Осінній мікс із вами Антал Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники у понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей. А у ваших випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24% дорослого населення страждають від різних видів алергії. Алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку. Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс. Бережи себе і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 15-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 15 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök reméli, hogy szeptember 21-e és 23-a között New Yorkban találkozhat Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája a tengeri és energetikai tűzszünet lehet. Ukrajna és Oroszország között, adta hírül a korrespondent.net. Elmondása szerint Ukrajna kész megállapodást kötni a tengeri és energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről. A javaslatot már korábban is megvitatta az Egyesült Államok elnökével, és egy esetleges találkozón ismét napirendre kívánja tűzni. Zelenszky pontosította a lehetséges találkozó időpontját is. Szeptember 21, 22 vagy 23. Az elnök szerint New Yorkba akkor utazik, ha az ő programja egybeesik Trump terveivel.
4: Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку 21-23 вересня. Серед головних тем він назвав морське та енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це пише кореспондент.net. За словами глави держави, Україна готова до домовленостей про морське та енергетичне перемир'я. Володимир Зеленський вже обговорював цю пропозицію з президентом США і планує повернутися до неї під час можливої зустрічі. Володимир Зеленський уточнив, що орієнтовані дати зустрічі 21-22 або 23 вересня. За словами президента, поїздка до Нью-Йорка відбудеться, якщо його графік співпаде з планами Трампа.
3: Kárpátalja a hatodik helyen áll Ukrajnában azon iskolák számát tekintve, amelyek csatlakoztak a MRIA elnevezésű digitális oktatási platformhoz. A megye 232 oktatási intézménye már csatlakozott az állami platformhoz, ami a térség összes iskolájának csak nem 40%-át jelenti. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal digitalizációért felelős tanácsadója Jaroszláv Kucser szerint ez az eredmény azt mutatja, hogy a megye oktatási közössége nyitott és készen áll a digitális változásokra. A MRIA nem csak egyetlen digitális környezetben egyesíti a legfontosabb oktatási folyamatokat, hanem egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé is teszi az iskola, a diákok és a szülők közötti mindennapi kommunikációt. A platform többek között lehetővé teszi a gyermek hiányzásáról szóló elektronikus igazolás benyújtását is. A szülőknek elegendő megadniuk a hiányzás okát és időtartamát az alkalmazásban. Ezt követően a kérelem automatikusan eljut az osztályfőnökhöz, tudatta a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal.
4: Закарпаття посідає шосте місце в Україні за кількістю шкіл, які долучилися до мрії. До державної платформи вже приєдналися 232 заклади освіти регіону, це майже 40% від усіх шкіл області. За словами радника голови обласної військової адміністрації з питань цифровізації Ярослава Кучера, такий показник свідчить про готовність і прагнення освітньої спільноти області до цифрових змін. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Зазначається, що мрія не просто об'єднав ключові освітні процеси в одному цифровому середовищі, а зробив щоденну взаємодію між школою, учнями та батьками простішою, швидшою і зручнішою. Зокрема, платформа дає можливість оформити електронну довідку про відсутність дитини. Батькам достатньо буде зазначити причину та періоду застосунку, після чого заява автоматично надійде класному керівнику.
3: A fűtési szezon közelettével a kárpátaljai lakosok összehasonlítják a tűzifa, brikett és a pellet árait. A Holoszkárpát adatai szerint 2026 őszén a legtöbb magánház számára továbbra is a jó minőségű, száraz tűzifa jelenti a legolcsóbb megoldást. A brikett drágább, ugyanakkor kisebb helyen elfér és hosszabb ideig ég. A pellet elsősorban azokban a házakban praktikus, amelyek megfelelő kazánnal rendelkeznek, mivel lehetővé teszi a tüzelőanyag adagolásának automatizálását. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a választásnál ne csak az árat vegyük figyelembe, hanem a tüzelőanyag nedvességtartalmát, fűtőértékét, a szállítás költségét, valamint azt is, hogy kompatibilis-e a kazánnal.
4: Мешканці Закарпаття напередодні опалювального сезону порівнюють ціни на дрова, брикети та палети. За даними Голоскарпат, найдешевшим варіантом для більшості приватних будинків восени 2026 року залишаються якісні сухі дрова. Брикети дорожчі, однак вони компактніші та довше горять, а палети зручні насамперед для будинків із відповідними котлами, оскільки дозволяють автоматизувати подачу палива. Фахівці радять під час вибору враховувати не лише ціну, а й вологість, теплотворність, доставку та сумісність із котлом.
3: A gyerekek mintegy 11%-a tapasztal iskolai bántalmazást, és körülbelül minden hatodik gyereket online is zaklatnak, derül ki az Egészségügyi Világszervezet adataiból. A szakemberek szerint a bullying, vagyis az ismétlődő testi vagy lelki bántalmazás komoly következményekkel járhat, ezért fontos, hogy a szülők ne bagatelizálják el a problémát. A zaklatás jele lehet, ha a gyermek fél vagy nem akar iskolába menni, megváltozik a viselkedése, rosszabbul alszik, étkezési problémái vannak, gyakran fáj a feje vagy a hasa, illetve megmagyarázhatatlan sérülései vagy eltűnő, megrongálódott tárgyai vannak. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ilyen esetben a szülők ítélkezés nélkül beszélgessenek a gyermekkel, és szükség esetén kérjék pedagógus vagy gyermekpszichológus segítségét. Ha pedig a gyermek maga bánt másokat, fontos feltárni a viselkedés okait, ugyanakkor egyértelművé tenni számára, hogy mások bántása semmilyen körülmények között nem elfogadható, számolt be az ukrán közegészségügyi központ.
4: Близько 11% дітей стикаються з булінгом у школах, а приблизно кожну шосту дитину цькують також в інтернеті. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Фахівці зазначають, що булінг, тобто повторювальне фізичне або психологічне насильство, може мати серйозні наслідки, тому батькам важливо не применшувати проблему. Ознаками цькування можуть бути страх або небажання дитини йти до школи, зміни у поведінці, погіршення сну, проблеми з харчуванням, часті головні болі чи болі в животі, а також незрозумілі травми або зникнення чи пошкодження особистих речей. Фахівці радять у таких випадках без осуду поговорити з дитиною, а за потреби звернутися по допомогу до педагога чи дитячого психолога. Якщо ж дитина сама кривдить інших, важливо з'ясувати причини такої поведінки, водночас чітко пояснивши, що завдавати шкоди іншим неприйнятно за жодних обставин. Про це інформує Центр громадського здоров'я України.
3: А вигіре ть фельхівеш. A Batári Református Egyházközség őszi evangelizációs alkalmakra várja az érdeklődőket szeptember 21-e és 25-e között, minden este 18 órától. Az ige hirdető Busz Péter lelkipásztor a magyarországi Tamási gyülekezetből. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.
4: Оголошення. Реформатська громада села Батрадь запрошує всіх охочих на осінні євангелізаційні богослужіння, які проходитимуть з 21 до 25 вересня, щовечора о 19 за київським часом. Проповідником буде пастор реформатської громади угорського міста Томаші Пейтер Буш. Організатори щиро запрошують усіх бажаючих.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is derült idő várható, csapadékra semmilyen formában nem kell számítani. A levegő hőmérséklete a nappali 24 fokról, estére 19 fokig mérséklődhet. Mindeközben Kárpátalja síkvidéki területein rendkívüli, 5-ös fokozatú tűzveszély várható. A rendkívüli tűzveszély idején ne gyújtsunk tüzet az erdőkben és nyílt területeken, ne égessünk száraz füvet, leveleket és szemetet. Ne dobjunk cigarettacsikket vagy gyufát száraz fűre, ne hagyjunk tüzet felügyelet nélkül, és ne engedjük, hogy a gyermek tűzzel játszon.
4: У наступні години протримається ясна погода, опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси, а ввечері опуститься до плюс 19. Водночас на рівнині території Закарпаття очікується надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека. У період надзвичайної пожежної небезпеки не розпалюйте вогонь у лісах та на відкритих територіях, не спалюйте суху траву, листя та сміття. Не кидайте недопалки чи сірники на суху траву, не залишайте вогонь без нагляду та не дозволяйте дітям гратися з вогнем.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám. A Kárpát-taljai labdarúgó bajnokság második fordulójában 6 találkozót rendeztek. A Krajna magabiztos fölényes győzelmet aratott a Avangard Berkút ellen. Az Irka hazai pályán egy feszült, kiélezett mérkőzésen kapott ki a Buzsorától, amely a második félidőben fordítani tudott. Az ungvidéki rangadón a Medea Nevickei vár nem tudta megtartani első félidei előnyeit, a lider a szünet után felpörgette a játékot és hatékonyabb támadásokkal elvitte a 3 pontot. A forduló meglepetését a Borzsova szolgálta, amely magabiztosan legyőzte a Peresenyt. Munkács egy nehéz, küzdelmes idegenbeli mérkőzésen diadalmaskodott Viskellen, és továbbra is pontveszteség nélkül menetel a bajnokságban. Az újonc Alsó Kalaszló nem tudta feltartóztatni a címvédő szervus támadójátékát, így a nagyszőlősiek újabb sima győzelmet arattak. A linci Zirka csapata ebben a fordulóban szabadnapos volt. U druhom turi blahodino čempionátu za Karpatě відбулося 6 поєдинків. Крайнов впевненість була перемогу над Авангард Беркутом, оформивши розгром і підтвердивши статус фаворита. У напруженому матчі зірка вдома поступилася Бужорі, яка в другому таймі проявила характер і вирвала вольову перемогу. У дербі Ужгородщини Меденевицький замок не втримала перевагу першого тайму, а лідер після перерви додав у швидкості та реалізації моментів, що дозволило гостям здобути 3 очки. Сенсацію туру створила Боржава, яка впевнено обіграла Перечі. Мукачево здобуло виїзну перемогу над Вишковом, підтвердивши статус одного з фаворитів турніру та продовживши серію без очкових втрат. Дебютант чемпіонату Заріччя не зміг стримати атакувальну силу чинного чемпіона Севлюша. Команда Лінці Зірка цього туру мала вихідний. Kárpátalja hivatalosan is véget ért az idei Borostyán Liga futószezon. Megrendezték a 9. Line Run 2026 versenyt, a hagyományos szőlő ültetvények között zajló futást Pisztraházán. A rendezvény méltó zárása volt az évnek, és ismét nagyszámú futót és szurkolót vonzott. A szezon lezárása után a szervezők bemutatták a 2027-es kárpátaljai futónaptárt. A következő év tavasszal indul majd Ungváron, nyár elején a futók Perecseny határába a Levendula hegy Levendula mezőihez érkeznek. Júliusban a Milk Run várja a sportolókat, amely Egres környékén halad át. Augusztus végén ismét megrendezik a különleges hangulatú T-Run futást, amely a Munkácsi Tea Cserje ültetvényhez vezet. A szezon csúcspontja pedig jövő szeptemberében érkezik a jubileumi 10. Line Run-nal. На Закарпаттях офіційно завершився сезон масових забігів. Відбувся 9-й Wine Run – традиційний виноградниковий старт у Пістрялові. Цей забіг став фінальним акордом року та зібрав велику кількість учасників і прихильників бігової спільноти. Після завершення сезону організатори представили новий повний календар закарпатських стартів на наступний рік. Новий сезон розпочнеться навесні в Ужгороді, де учасники пробіжать уздовж квітучих сакур на Сакура Run. На початку літа бігова спільнота переміститься на лавандові поля Лавандової гори біля Перечина, де відбудеться лаванда-ран. У липні на спортсменів чекатиме атмосферний мілк-ран, що пролягає закарпатським степом та пасовищами буйволів у селі Олешник. Наприкінці серпня відбудеться Ті-ран – забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві, який вже став однією з найоригінальніших подій регіону. А фінальним акордом сезону стане вересневий ювілейний вайн-ран, що традиційно пройде серед виноградників Шато Паук. Az Ungvári Gyermekifjúsági Sportiskola fiatal vívója Mihajlo Mazur aranyérmet szerzett a rangos Adriatic Cup 2026 nemzetközi vívóversenyen, amelyet a horvátországi Splitben rendeztek meg. A tehetséges kárpátaljai sportoló kiváló formát mutatott, az U17-es kategóriában magabiztosan végighaladva a tornán, megszerezve az első helyet. Mihajlo sikeres szereplése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nemzeti válogatott az összesített éremtáblázat élén zárjon. A csapat összesen 6 érmet gyűjtött. Вихованець Ужгородської Дюшча номер 1 Михайло Мацур здобув золоту медаль на престижному міжнародному турнірі з фехтування Adriatic Cup 2026, який відбувся в хорватському місті Спліт. Юний закарпатець продемонстрував блискучу форму у дисципліні шпага серед кадетів U17, впевнено пройшовши турнірну сітку та виборовши перше місце. Завдяки успішним виступам Михайла національна збірна посіла перше місце у загальнокомандному медальному заліку, виборовши загалом 6 нагород. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
3: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
3: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
3: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg – fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Erikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама капчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тедє халхатова валокозашат. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637 9206 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésségéri alapján.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
7: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 7555.
8: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
9: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
10: Кенскод номер 351 222 02 22.
11: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
12: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Rekláma a kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 15-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 15 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A fűtési szezon közeledtével nő a szénmonoxid mérgezés veszélye. A szénmonoxid színtelen és szaptalan gáz, amely a gáz, a tűzifa vagy a szén tökéletlen égése során keletkezik. A mérgezések egyik fő oka a meghibásodott vagy eldugult kémény és szellőző csatorna, valamint a fűtőberendezések engedély nélküli beszerelése vagy javítása. Veszélyt jelenthet az is, ha elzárják a szellőző nyílásokat. Olvasható a Házmerezsi Kárpátaljai Kirendeltségének közleményében. A szakemberek azt tanácsolják, hogy még a fűtési szezon kezdet előtt ellenőriztessük a kéményeket és a szellőzőrendszereket. Ne takarjuk el a szellőző nyílásokat és szereljünk fel szénmonoxid érzékelőt.
4: З наближенням опалювального сезону зростає небезпека отруєння чадним газом. Він не має кольору та запаху, а утворюється внаслідок неповного згоряння газу, дров чи вугілля. Серед основних причин – несправні або забиті димоходи та вентиляційні канали, самовільне встановлення чи ремонт опалювального обладнання, а також перекриття вентиляційних отворів. Про це йдеться у повідомленні Закарпатської філії ТОВ «Газмережі». Фахівці радять ще до початку опалювального сезону перевірити димоходи і вентиляцію та не перекривати вентиляційні отвори та встановити сигналізатор чадного газу.
3: Az ukrán benzinkutak ismét felülvizsgálták az üzemanyagárakat. Egyes hálózatoknál az elmúlt néhány napban 2-5 hrivnyával emelkedett a benzin és a dízel literenkénti ára. Jelenleg az A95-ös benzin átlagára 85 hrivnya literenként, míg a dízelé 95 hrivnya 94 kopékára emelkedett. Egyes töltőállomásokon az ár már megközelítette a lélektani 100 hrivnyás határt, írja az Unián. Közben az Európai Unió országaiban is drágul az üzemanyag. Az európai sajtó adatai szerint Németországban az E10-es benzin, amely az A95-ös benzinnek felel meg, hétvégén átlagosan 2,27 euróba került literenként, ami új történelmi rekord. A dízel ára ennél is magasabb, átlagosan 2,40 euró literenként. Az üzemanyag drágulása elsősorban a közel-keleti feszültséggel és a világpiaci olajárak emelkedésével hozható összefüggésbe.
4: Українські автозаправні мережі знову переглянули вартість пального. У деяких мережах ціни на бензин і дизельне пальне лише за останні кілька днів підвищилися на 2-5 гривень за літр. Про це пише union.ua. Наразі на заправках бензин А95 коштує в середньому 85 гривень за літр, а середня вартість дизельного пального зросла до 95 гривень 94 копійок за літр. Варто додати, що на окремих заправках ціна наблизилася до психологічної межі у 100 гривень. Тим часом здорожчання пального спостерігається і у країнах Євросоюзу. Наприклад, за даними європейських ЗМІ, у Німеччині середня ціна бензину Е10, що є відповідником бензину А95, на вихідних піднялася до 2 євро 27 євроцентів за літр, що стало новим історичним максимумом. Ціна на дизельне пальне ще вища, у середньому 2 євро 40 євроцентів за літр. Подорожчання пального передусім пов'язано із напруженістю на Близькому Сході та зростанням світових цін на нафту.
3: Ukrajnában a fiatalok többet olvasnak, mint az idősebb korosztályok. 2026-ban az elmúlt 12 hónapban legalább egy nyomtatott könyvet elolvasott a 16-19 éves ukránok 74%-a, míg a 20-29 év közöttiek 72%-a. A felmérést az InfoSapiens közvéleménykutató ügynökség végezte. Összességében a 16 év feletti ukránok 53%-a olvasott legalább egy könyvet. A fiatalok emellett aktívabban is vásárolnak könyveket. A kutatók szerint Ukrajnában összességében nem csökken a nyomtatott kiadványok iránt érdeklődés, miközben az elmúlt években csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem olvasnak könyveket. Erről a Suspilne Media számolt be.
4: Молодь в Україні читає більше за старші покоління. Згідно з дослідженням InfoSapiens, у 2026 році хоча б одну друковану книгу за останні 12 місяців прочитали 74% українців віком від 16 до 19 років та 72% молодих людей віком від 20 до 29 років. Загалом хоча б одну книжку прочитали 53% українців віком до 16 років. Молодь також активніше купує книжки. Дослідники зазначають, що загалом інтерес до друкованих видань в Україні не знижується, а частка людей, які зовсім не читають книжок за останні роки, скоротилася. Про це пише Суспільне медіа.
3: Kárpátalja hegyvidéki területei kedvezőbbek lehetnek az allergiások számára. A parlagfű virágzásának időszakában a hegyvidéki térségek lakói kevesebb allergiás tünetet tapasztalhatnak, mint a megye síkvidéki részén élők. A parlagfű elsősorban Kárpátalja melegebb, síkvidéki területén érzi jól magát, főként a beregszászi járásban, valamint Munkács és Ungvár térségében. Kedveli az utak mentét, a parlagon hagyott területeket, a műveletlen földeket és más bolygatott területeket. Ezzel szemben a megye hegyvidéki részein általában kevesebb parlagfű található. Ne feledjük, a parlagfű elleni védekezés nem kizárólag a kommunális szolgáltatások feladata. A földterület tulajdonosa vagy használója is felelősséggel tartozik azért, hogy a gyomnövény ne terjedjen tovább.
4: Гірські райони Закарпаття можуть бути комфортнішими для алергіків. У сезон цвітіння амброзії мешканці гірських районів Закарпаття можуть відчувати менше симптомів алергії, ніж жителі низинної частини області. Амброзія найкраще почувається у теплих низинних районах, зокрема на Берегівщині, а також у районах Мукачева та Ужгорода. Їй підходять узбіччя доріг, пустирі, необроблювальні землі та інші ділянки. Натомість у гірській частині області амброзії зазвичай менше. Пам'ятайте, боротьба з амброзією – це не виключно завдання комунальних служб. Власник або користувач земельної ділянки також несе відповідальність за те, що бур'ян не поширювався, пише mukacsevo.net.
3: A végére egy programajánló. Szeptember 24-én ismét megrendezik a Bercsényi Fesztet az Ungvári Várban, a Prokultúra Szubkárpátika szervezésében. A délelőtt folyamán kézműves foglalkozások, megemlékezés és koszorúzás, valamint népzenei műsor várja az érdeklődőket. A program 10 órakor kezdődik, 11 órakor pedig hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Majd az Ungvári járás népzenészei lépnek színpadra, a belépés minden érdeklődő számára nyitott.
4: А наостанок рекомендація програм. 24 вересня в Ужгородському замку знову відбудеться Берчені Фест, організований громадською організацією «Прокультура Субкарпатіка». Протягом першої половини дня на відвідувачів чекають майстер-класи, пам'ятна церемонія та покладання вінків, а також програма народної музики. Захід розпочнеться об 11:00 за київським часом, а о 12:00 відбудеться його офіційне відкриття, після чого на сцену вийдуть народні музиканти Ужгородського району. Вхід на захід вільний.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is derült idő várható, csapadékra semmilyen formában nem kell számítani. A levegő hőmérséklete a nappali 24 fokról, estére 19 fokig mérséklődhet. Mindeközben Kárpátalja síkvidéki területein rendkívüli, 5-ös fokozatú tűzveszély várható. A rendkívüli tűzveszély idején ne gyújtsunk tüzet az erdőkben és nyílt területeken, ne égessünk száraz füvet, leveleket és szemetet. Ne dobjunk cigarettacsikket vagy gyufát száraz fűre, ne hagyjunk tüzet felügyelet nélkül, és ne engedjük, hogy a gyermek tűzzel játszon.
4: У наступні години протримається ясна погода, опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси, а ввечері опуститься до плюс 19. Водночас на рівнині території Закарпаття очікується надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека. У період надзвичайної пожежної небезпеки не розпалюйте вогонь у лісах та на відкритих територіях, не спалюйте суху траву, листя та сміття. Не кидайте недопалки чи сірники на суху траву, не залишайте вогонь без нагляду та не дозволяйте дітям гратися з вогнем.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Míg a Bajnokok Ligája ezen a héten szünetel, az Európa Liga 2026-27-es szezonja hivatalosan is megkezdi az alapszakasz küzdelmeit. A sorozat első fordulóját szeptember 16-án és 17-én, szerdán és csütörtökön rendezik meg. A megújult 36 csapatos liga rendszerben minden pontnak komoly jelentősége lesz, hiszen a tabella első 8 helyzetje egyenesen a 8-szal döntőbe jut, míg a 9. 24. pozícióban végző együttesek rájátszásban harcolhatnak tovább a legjobb 16 közé kerülésért. Сьогоднішня покелі чемпіонів бере паузу у Лізі Європи, стартує основний етап сезону 26-27. Перший тур відбудеться з 16 по 17 вересня у середу та четвер. У оновленому форматі за участю 36 команд кожне очко матиме величезне значення, адже перші 8 колективів у таблиці напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9 по 24, боротимуться за вихід до наступної стадії у додаткових стикових матчах. A Szaúd-Arábiai Szórakoztatási Főhatóság vezetője Turki Alaseik egy új nagyszabású boxgála sorozat megszervezését tervezi, amelyben a sportág legnagyobb sztárjai lépnének ringbe. A hírt az Ring újságírója Mike Koppinger közölte. A tervezett események között több kiemelt összecsapás is szerepel, köztük a régóta várt brit szupermeccs Anthony Joshua és Tyson Fury között, valamint a nagy érdeklődésre számot tartó Terence Crawford, Saul Canelo Alvarez visszavágó. Szaúd-Arábia az elmúlt években már több látványos box eseményt rendezett, és Turki Alaseik új projektje minden jel szerint a modern ökölvívás egyik legambiciózusabb gálasorozata lehet. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Турки Алашейх планує організувати серію масштабних боксерських протистоянь за участю найяскравіших зірок сучасного боксу. Про це повідомив журналіст The Ring Майкл Копінджер. У списку одразу кілька супербоїв, серед яких довгоочікуване протистояння двох британських екс-чемпіонів у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсона Фюрі, а також реванш між американським чемпіоном Теренсом Кроуфордом та мексиканською легендою Саулем Канело Альваресом. Саудівська Аравія вже неодноразово проводила масштабні боксерські шоу, а новий проєкт може стати одним із наймасштабніших у сучасній історії боксу. Az egy hét múlva megrendezésre kerülő Formula 1-es azeri nagydíjat idén rendhagyó módon szombaton szeptember 26-án tartják. Ennek oka, hogy vasárnap Azerbajdzsánban nemzeti emléknap lesz. Ezért az ország kérésére az FIA módosította a versenynaptárt, és a teljes hétvége programja egy nappal előrébb került. A csapatok a megszokott péntek-vasárnap ritmus helyett már csütörtökön pályára gurulnak a középkori várfalak mellett futó, különösen technikás és veszélyes bakui pályán. A pilóták a két hetes pihenő után nehéz feladatra számíthatnak, hiszen Baku a hosszú egyenesek és a derékszögű kanyarok miatt komoly kompromisszumokra kényszeríti a mérnököket. A futamot kora délután indítják szeptember 26-án szombaton 13 órakor. Grand Prix Азербайджану Формула-1, який відбудеться за тиждень цього року, пройде у суботу 26 вересня. Причиною зміни є те, що неділя в Азербайджані оголошена Днем пам'яті. Тож на прохання країни керівництво Королівських перегонів внесло корективи до календаря. І вся гоночна програма була перенесена на один день раніше. Команди замість звичного ритму п'ятниця-неділя вже у четвер вийдуть на трасу. Одну з найтехнічніших і найнебезпечніших міських трас чемпіонату. Після двотижневої перерви на іспанському етапі пілотів чекає непросте завдання. Автодром вимагає серйозних інженерних компромісів через довгі прямі та різкі прямокутні повороти. Гонка запланована на 26 вересня у суботу о 14:00. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклам.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077 24 0000-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon Belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
5: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
6: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
7: турбують варикоз чи грижа? Довіртесь краще у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astramed klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
14: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0636 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
15: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
16: Református értékek határок нélкül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
17: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Határtalan magazin műsorunkban Bekfi Mária vagyok. Mai műsorunkban folytatjuk a beszámolót a Kárpátaljai Református Egyházkerület ünnepi tanévnyitó istentiszteletéről. Ugyanis szeptember 6-án ünnepi istentisztelettel nyitotta meg a 2026-2027-es tanévet a Kárpátaljai Református Egyházkerület. Az alkalmon a református oktatási és nevelési intézményekben dolgozó pedagógusokért, hitoktatókért, diákokért és óvodásokért is imádkoztak. Az új tanévben a 4 református liceumban összesen 660 tanuló kezdte meg tanulmányait, 40 osztályban 92 pedagógus közreműködésével. A 14 református, illetve részben egyházi fenntartású óvodában 15 csoportban 210 kisgyermek kezdte meg az óvodai évet, velük 40 óvodapedagógus foglalkozik. A rehabilitációs központokban 67 speciális igényű gyermeket nevelnek és tanítanak, miközben 108 református gyülekezetben 118 hitoktató szolgál, összesen több mint 5000 hittanos gyermek között. Az ünnepi alkalmon a tanévkezdésről, a pedagógusok és hitoktatók szolgálatáról, valamint a következő nemzedékekért végzett munkáról is szó esett.
18: Azon a tanulmányon, azon a munkán lesz ott az Isten áldása, amiért megdolgozol, amiért fáradtságot hozol. Ez ellentmond a mai gondolatnak, ellentmond a mai korszellemmel, ami azt mondja, hogy az a sikeres ember, aki minél kevesebb befektetéssel, minél kevesebb munkával egyre nagyobb haszonra tesz szert.
17: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 15-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 15 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A fűtési szezon közelettével nő a szénmonoxid mérgezés veszélye. A szénmonoxid színtelen és szaptalan gáz, amely a gáz, a tűzifa vagy a szén tökéletlen égése során keletkezik. A mérgezések egyik fő oka a meghibásodott vagy eldugult kémény és szellőző csatorna, valamint a fűtőberendezések engedély nélküli beszerelése vagy javítása. Veszélyt jelenthet az is, ha elzárják a szellőző nyílásokat. Olvasható a Házmerezsi Kárpátaljai Kirendeltségének közleményében. A szakemberek azt tanácsolják, hogy még a fűtési szezon kezdete előtt ellenőriztessük a kéményeket és a szellőző rendszereket. Ne takarjuk el a szellőző nyílásokat és szereljünk fel szénmonoxid érzékelőt.
4: З наближенням опалювального сезону зростає небезпека отруєння чадним газом. Він не має кольору та запаху, а утворюється внаслідок неповного згоряння газу, дров чи вугілля. Серед основних причин – несправні або забиті димоходи та вентиляційні канали, самовільне встановлення чи ремонт опалювального обладнання, а також перекриття вентиляційних отворів. Про це йдеться у повідомленні Закарпатської філії ТОВ «Газмережі». Фахівці радять ще до початку опалювального сезону перевірити димоходи і вентиляцію та не перекривати вентиляційні отвори та встановити сигналізатор чадного газу.
3: Az ukrán benzinkutak ismét felülvizsgálták az üzemanyagárakat. Egyes hálózatoknál az elmúlt néhány napban 2-5 hrivnyával emelkedett a benzin és a dízel literenkénti ára. Jelenleg az A95-ös benzin átlagára 85 hrivnya literenként, míg a dízelé 95 hrivnya 94 kopékára emelkedett. Egyes töltőállomásokon az ár már megközelítette a lélektani 100 hrivnyás határt, írja az Unián. Közben az Európai Unió országaiban is drágul az üzemanyag. Az európai sajtó adatai szerint Németországban az E10-es benzin, amely az A95-ös benzinnek felel meg, hétvégén átlagosan 2,27 euróba került literenként, ami új történelmi rekord. A dízel ára ennél is magasabb, átlagosan 2,40 euró literenként. Az üzemanyag drágulása elsősorban a közel-keleti feszültséggel és a világpiaci olajárak emelkedésével hozható összefüggésbe.
4: Українські автозаправні мережі знову переглянули вартість пального. У деяких мережах ціни на бензин і дизельне пальне лише за останні кілька днів підвищилися на 2-5 гривень за літр. Про це пише union.ua. Наразі на заправках бензин А95 коштує в середньому 85 гривень за літр, а середня вартість дизельного пального зросла до 95 гривень 94 копійок за літр. Варто додати, що на окремих заправках ціна наблизилася до психологічної межі у 100 гривень. Тим часом Зрощення пального спостерігається і у країнах Євросоюзу. Наприклад, за даними європейських ЗМІ у Німеччині, середня ціна бензину Е10, що є відповідником бензину А95, на вихідних піднялася до 2 євро 27 євроцентів за літр, що стало новим історичним максимумом. Ціна на дизельне пальне ще вища, у середньому 2 євро 40 євроцентів за літр. Подорожчання пального передусім пов'язано із напруженістю на Близькому Сході та зростанням світових цін на нафту.
3: Ukrajnában a fiatalok többet olvasnak, mint az idősebb korosztályok. 2026-ban az elmúlt 12 hónapban legalább egy nyomtatott könyvet elolvasott a 16-19 éves ukránok 74%-a, míg a 20-29 év közöttiek 72%-a. A felmérést az InfoSapiens közvéleménykutató ügynökség végezte. Összességében a 16 év feletti ukránok 53%-a olvasott legalább egy könyvet. A fiatalok emellett aktívabban is vásárolnak könyveket. A kutatók szerint Ukrajnában összességében nem csökken a nyomtatott kiadványok iránt érdeklődés, miközben az elmúlt években csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem olvasnak könyveket. Erről a Suspilne Media számolt be.
4: Молодь в Україні читає більше за старші покоління. Згідно з дослідженням InfoSapiens, у 2026 році хоча б одну друковану книгу за останні 12 місяців прочитали 74% українців віком від 16 до 19 років та 72% молодих людей віком від 20 до 29 років. Загалом хоча б одну книжку прочитали 53% українців віком до 16 років. Молодь також активніше купує книжки. Дослідники зазначають, що загалом інтерес до друкованих видань в Україні не знижується, а частка людей, які зовсім не читають книжок, за останні роки скоротилася. Про це пише Суспільне медіа.
3: kárpátalja hegyvidéki területei kedvezőbbek lehetnek az allergiások számára. A parlag fűvirágzásának időszakában a hegyvidéki térségek lakói kevesebb allergiás tünetet tapasztalhatnak, mint a megye síkvidéki részén élők. A parlagfű elsősorban Kárpátalja melegebb, síkvidéki területén érzi jól magát, főként a beregszászi járásban, valamint Munkács és Ungvár térségében. Kedveli az utak mentét, a parlagon hagyott területeket, a műveletlen földeket és más bolygatott területeket. Ezzel szemben a megye hegyvidéki részein általában kevesebb parlagfű található. Ne feledjük, a parlagfű elleni védekezés nem kizárólag a kommunális szolgáltatások feladata. A földterület tulajdonosa vagy használója is felelősséggel tartozik azért, hogy a gyomnövény ne terjedjen tovább.
4: Гірські райони Закарпаття можуть бути комфортнішими для алергіків. У сезон цвітіння амброзії мешканці гірських районів Закарпаття можуть відчувати менше симптомів алергії, ніж жителі низинної частини області. Амброзія найкраще почувається у теплих низинних районах, зокрема на Берегівщині, а також у районах Мукачева та Ужгорода. Їй підходять узбіччя доріг, пустирі, необроблювальні землі та інші ділянки. Натомість у гірській частині області амброзії зазвичай менше. Пам'ятайте, боротьба з амброзією – це не виключно завдання комунальних служб. Власник або користувач земельної ділянки також несе відповідальність за те, що бур'ян не поширювався, пише mukacsevo.net.
3: A végére egy programajánló. Szeptember 24-én ismét megrendezik a Bercsényi Fesztet az Ungvári Várban, a Prokultúra Szubkárpátika szervezésében. A délelőtt folyamán kézműves foglalkozások, megemlékezés és koszorúzás, valamint népzenei műsor várja az érdeklődőket. A program 10 órakor kezdődik, 11 órakor pedig hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Majd az Ungvári járás népzenészei lépnek színpadra, a belépés minden érdeklődő számára nyitott.
4: А наостанок рекомендація програм. 24 вересня в Ужгородському замку знову відбудеться Берчені фест, організований громадською організацією «Прокультура Субкарпатіка». Протягом першої половини дня на відвідувачів чекають майстер-класи, пам'ятна церемонія та покладання вінків, а також програма народної музики. Захід розпочнеться об 11:00 за київським часом, а о 12:00 відбудеться його офіційне відкриття, після чого на сцену вийдуть народні музиканти Ужгородського району. Вхід на захід вільний.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is derült idő várható. Csapadékra semmilyen formában nem kell számítani. A levegő hőmérséklete a nappali 24 fokról, estére 19 fokig mérséklődhet. Mindeközben Kárpátalja síkvidéki területein rendkívüli, 5-ös fokozatú tűzveszély várható. A rendkívüli tűzveszély idején ne gyújtsunk tüzet az erdőkben és nyílt területeken, ne égessünk száraz füvet, leveleket és szemetet. Ne dobjunk cigarettacsikket vagy gyufát száraz fűre, ne hagyjunk tüzet felügyelet nélkül, és ne engedjük, hogy a gyermek tűzzel játszon.
4: У наступні години протримається ясна погода, опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси, а ввечері опуститься до плюс 19. Водночас на рівнині території Закарпаття очікується надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека. У період надзвичайної пожежної небезпеки не розпалюйте вогонь у лісах та на відкритих територіях, не спалюйте суху траву, листя та сміття. Не кидайте недопалки чи сірники на суху траву, не залишайте вогонь без нагляду та не дозволяйте дітям гратися з вогнем.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám. A Kárpát-taljai labdarúgó bajnokság második fordulójában 6 találkozót rendeztek. A Krajna magabiztos fölényes győzelmet aratott a Zavangard Berhút ellen. Az Ilka hazai pályán egy feszült, kiélezett mérkőzésen kapott ki a Buzsorától, amely a második félidőben fordítani tudott. Az ungvidéki rangadón a Medea Nevickei vár nem tudta megtartani első félidei előnyeit, a lider a szünet után felpörgette a játékot és hatékonyabb támadásokkal elvitte a 3 pontot. A forduló meglepetését a Borzsova szolgáltatta, amely magabiztosan legyőzte a Perecsenyt. Munkács egy nehéz, küzdelmes idegenbeli mérkőzésen diadalmaskodott Viskellen, és továbbra is pontveszteség nélkül menetel a bajnokságban. Az újonc alsó karaszló nem tudta feltartóztatni a címvédő szerdus támadójátékát, így a nagyszőlősiek újabb sima győzelmet arattak. A linci Zirka csapata ebben a fordulóban szabadnapos volt. У другому турі благодійного чемпіонату Закарпаття відбулося 6 поєдинків. Крайно впевнено здобула перемогу над Авангард Беркутом, оформивши розгром і підтвердивши статус фаворита. У напруженому матчі Зірка вдома поступилася Бужорі, яка в другому таймі проявила характер і вирвала вольову перемогу. У дербі Ужгородщини Медея Невицький замок не втримала перевагу першого тайму, а лідер після перерви додав у швидкості та реалізації моментів, що дозволило гостям здобути 3 очки. Сенсацію туру створила Боржава, яка впевнено обіграла Перечі. Мукачево здобуло виїзну перемогу над Рижковом, підтвердивши статус одного з фаворитів турніру та продовживши серію без очкових втрат. Дебютант чемпіонату Заріччя не зміг стримати атакувальну силу чинного чемпіона Севлюша. Команда Лінці Зірка цього туру мала вихідний. Карпатанья hivatalosan is véget érte az idei Borostyán Liga futószezon. Megrendezték a 9. Line Run 2026 versenyt, a hagyományos szőlő ültetvények között zajló futást Pisztrjaházán. A rendezvény méltó zárása volt az évnek, és ismét nagyszámú futót és szurkolót vonzott. A szezon lezárása után a szervezők bemutatták a 2027-es Kárpát-taljai futónaptárt. A következő év tavasszal indul majd Ungváron, nyár elején a futók Perecseny határába a Levendula-hegy Levendula mezőihez érkeznek. Júliusban a Milkrán várja a sportolókat, amely Egres környékén halad át. Augusztus végén ismét megrendezik a különleges hangulatú Tirán futást, amely a Munkácsi Teacserje ültetvényhez vezet. A szezon csúcspontja pedig jövő szeptemberiben érkezik a jubileumi 10. Line Run-nal. На Закарпатті офіційно завершився сезон масових забігів. Відбувся 9-й Wine Run – традиційний виноградниковий старт у Пістрялові. Цей забіг став фінальним акордом року та зібрав велику кількість учасників і прихильників бігової спільноти. Після завершення сезону організатори представили новий повний календар закарпатських стартів на наступний рік. Новий сезон розпочнеться навесні в Ужгороді, де учасники пробіжать уздовж квітучих сакур на Сакура Run. На початку літа бігова спільнота переміститься на лавандові поля Лавандової гори біля Перечина, де відбудеться Лавандаран. У липні на спортсменів чекатиме атмосферний Мілкран, що пролягає закарпатським степом та пасовищами буйволів у селі Олешник. Наприкінці серпня відбудеться Тіран – забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві, який вже став однією з найоригінальніших подій регіону. А фінальним акордом сезону стане вересневий ювілейний Вайнран, що традиційно пройде серед виноградників Шато Паук. Az Ungvári Gyermekifjúsági Sportiskola fiatal vívója Mihajlo Mazur aranyérmet szerzett a rangos Adriatic Cup 2026 nemzetközi vívóversenyen, amelyet a horvátországi Splitben rendeztek meg. A tehetséges kárpátaljai sportoló kiváló formát mutatott, az U17-es kategóriában magabiztosan végighaladva a tornán, megszerezve az első helyet. Mihajlo sikeres szereplése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nemzeti válogatott az összesített éremtáblázat élén zárjon. A csapat összesen 6 érmet gyűjtött. Вихованець Ужгородської Дюрща номер 1 Михайло Мацур здобув золоту медаль на престижному міжнародному турнірі з фехтування Adriatic Cup 2026, який відбувся в хорватському місті Спліт. Юний закарпатець продемонстрував блискучу форму у дисципліні шпага серед кадетів U17, впевнено пройшовши турнірну сітку та виборовши перше місце. Завдяки успішним виступам Михайла національна збірна посіла перше місце у загальнокомандному медальному заліку, виборовши загалом 6 нагород. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. «Берегмед» – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. «Берегмед» – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszász. Szakértő segítség egy helyen. Berekszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenszkód 0351 2202 22.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Ліцензкод Украї Егіжегіді Міністеріум номеро 507, 2015, августу 13-го.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
13: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
14: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
15: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
16: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
17: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвалюйте.
19: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
20: Реклама окапчуладбан. Хіві онуллахот вангот гетвенюц 99-950-ш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066-78-49-950.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicséri az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичовіто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
7: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szoftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу. Рекламу. питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о нулогот вогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Не зупиняйтеся, і ви досягнете успіху. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. У житті ви будете мати різні проблеми. Що ж робити? Не здаватися. Щоб не відбувалося у вашому житті, перемога полягає в тому, щоб не здаватися. Пам'ятайте, що в розпал вашої боротьби Святий Дух часто робить у вас свою найбільшу роботу. Павло пише, «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію». Послання до Римлян, 5 глава, 3-4 вірші. «Бог не залежить від обставин, і ви не повинні залежати від них». Він проведе вас через усе, якщо ви просто будете триматися і йти за ним. Ви повинні бути старанним у молитві, невблаганним у своїй рішучості, непохитним у вірі та твердо стояти на Божому Слові та Його обітницях. Нехай вас не збиває з пантелику те, як повільно все відбувається на даний момент. Коли ви перебуваєте у фазі «Здається, що мало що відбувається», це часто означає, що саме зараз Бог закладає міцний фундамент для того, щоб збудувати щось значне у вас і через вас. Господня робота у вас – це підготовка до роботи, яку Він хоче зробити через вас. Коли життя здається важким, а прогрес надто повільним, просіть Бога допомогти вам залишатися непохитними. І Він це зробить. Ось два вірші з Писання, на які ви можете спиратися сьогодні. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господі. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 58 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. szeptember 15-én, kedden. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 вересня 2026 року. Вівторок. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Nagyszabású útjavítási projekt zajlik a nagyberegi kistérségben, a Bereg-Szász-Bereg-Kövesd útszakaszon. A felújítás első szakaszát Nagyberegen már befejezték. Jelenleg Alsóremetén folynak a munkálatok, ahol nehézgépek és útépítő munkások dolgoznak. A szakemberek új aszfaltburkolatot helyeznek le. Összesen mintegy 3000 négyzetméternyi útfelületet újítanak fel, a munkálatokra pedig 6 millió hrivnyát fordítanak. A tájékoztatás szerint a projekt célja a közlekedés biztonság és az utak minőségének javítása a kistérségben, közölte a nagyberegi kistérség hivatalos oldalán.
5: У Великобереській громаді триває масштабний дорожній проєкт «Ремонт відрізку дороги Берегове-Кам'янське». Перший етап ремонту в селі Великі Береги вже завершили. Наразі дорожні роботи тривають у Нижніх Хреметах, де працює важка техніка та дорожня бригада. Там укладають нове асфальтне покриття. Загалом планують оновити близько 3000 квадратних метрів дорожнього покриття, інвестувавши в роботи 6 мільйонів гривень. Зазначається, що проєкт має сприяти підвищенню безпеки та якості доріг у громаді, інформує Великобереська громада.
4: Az ukrán benzinkutak ismét felülvizsgálták az üzemanyagárakat. Egyes hálózatoknál az elmúlt néhány napban 2-5 hrivnyával emelkedett a benzin és a dízel literenkénti ára. Jelenleg az A95-ös benzin átlagára 85 hrivnya literenként, míg a dízelé 95 hrivnya 94 kopékára emelkedett. Egyes töltőállomásokon az ár már megközelítette a lélektani 100 hrivnyás határt, írja az Unián. Közben az Európai Unió országaiban is drágul az üzemanyag. Az európai sajtó adatai szerint Németországban az E10-es benzin, amely az A95-ös benzinnek felel meg, hétvégén átlagosan 2,27 euróba került literenként, ami új történelmi rekord. A dízel ára ennél is magasabb, átlagosan 2,40 euró literenként. Az üzemanyag drágulása elsősorban a közel-keleti feszültséggel és a világpiaci olajárak emelkedésével hozható összefüggésbe.
5: Українські автозаправні мережі знову переглянули вартість пального. У деяких мережах ціни на бензин і дизельне пальне лише за останні кілька днів підвищилися на 2-5 гривень за літр. Про це пише union.ua. Наразі на заправках бензин А95 коштує в середньому 85 гривень за літр, а середня вартість дизельного пального зросла до 95 гривень 94 копійок за літр. Варто додати, що на окремих заправках ціна наблизилася до психологічної межі у 100 гривень. Тим часом Вищення пального спостерігається і у країнах Євросоюзу. До прикладу, за даними європейських ЗМІ у Німеччині, середня ціна бензину Е10, що є відповідником бензину А95, на вихідних піднялася до 2 євро 27 євроцентів за літр, що стало новим історичним максимумом. Ціна на дизельне пальне ще вища, у середньому 2 євро 40 євроцентів за літр. Подорожчання пального передусім пов'язано із напруженістю на Близькому Сході та зростанням світових цін на нафту.
4: A fűtési szezon közelettével a kárpátaljai lakosok összehasonlítják a tűzifabrikát és a pellet árait. A Holoszkárpát adatai szerint 2026 őszén a legtöbb magánház számára továbbra is a jó minőségű száraz tűzifa jelenti a legolcsóbb megoldást. A briket drágább, ugyanakkor kisebb helyen elfér és hosszabb ideig ég. A pellet elsősorban azokban a házakban praktikus, amelyek megfelelő kazánnal rendelkeznek, mivel lehetővé teszi a tüzelőanyag adagolásának automatizálását. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a választásnál ne csak az árat vegyük figyelembe, hanem a tüzelőanyag nedvességtartalmát, fűtőértékét, a szállítás költségét, valamint azt is, hogy kompatibilis-e a kazánnal.
5: Мешканці Закарпаття напередодні опалювального сезону порівнюють ціни на дрова, брикети та палети. За даними Голос Карпат, найдешевшим варіантом для більшості приватних будинків восени 2026 року залишаються якісні сухі дрова. Брикети дорожчі, однак вони компактніші та довше горять, а палети зручні насамперед для будинків із відповідними котлами, оскільки дозволяють автоматизувати подачу палива. Фахівці радять під час вибору враховувати не лише ціну, а й вологість, теплотворність, доставку та сумісність із котлом.
4: Kárpátalja a 6. helyen áll Ukrajnában azon iskolák számát tekintve, amelyek csatlakoztak a MRIA elnevezésű digitális oktatási platformhoz. A megye 232 oktatási intézménye már csatlakozott az állami platformhoz, ami a térség összes iskolájának csak nem 40%-át jelenti. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal digitalizációért felelős tanácsadója Jaroszláv Kucser szerint ez az eredmény azt mutatja, hogy a megye oktatási közössége nyitott és készen áll a digitális változásokra. A MRIA nem csak egyetlen digitális környezetben egyesíti a legfontosabb oktatási folyamatokat, hanem egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé is teszi az iskola, a diákok és a szülők közötti mindennapi kommunikációt. A platform többek között lehetővé teszi a gyermek hiányzásáról szóló elektronikus igazolás benyújtását is. A szülőknek elegendő megadniuk a hiányzás okát és időtartamát az alkalmazásban. Ezt követően a kérelem automatikusan eljut az osztályfőnökhöz, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
5: Закарпаття посідає шосте місце в Україні за кількістю шкіл, які долучилися до мрії. До державної платформи вже приєдналися 232 заклади освіти регіону, це майже 40% від усіх шкіл області. За словами радника голови обласної військової адміністрації з питань цифровізації Ярослава Кучера, такий показник свідчить про готовність і прагнення освітньої спільноти області до цифрових змін. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Зазначається, що мрія не просто об'єднав ключові освітні процеси в одному цифровому середовищі, а зробив щоденну взаємодію між школою, учнями та батьками простішою, швидшою і зручнішою. Зокрема, платформа дає можливість оформити електронну довідку про відсутність дитини. Батькам достатньо буде зазначити причину та періоду застосунку, після чого заява автоматично надійде класному керівнику.
4: Szeptember közepén Kárpátalján elsősorban az őszi gombákat, a csipkebogyót, a berkenyét és az erdei mogyorót érdemes keresni. Egyes vadon termő bogyós gyümölcsök is elérhetőek még, a térségtől függően. Ugyanakkor nem ajánlott ritka növényeket gyűjteni, a növényzetet károsítani, szemetet hagyni az erdőben, illetve figyelmen kívül hagyni a tűzgyújtási korlátozásokat. A szakemberek szerint így biztonságosan élvezhetjük az erdő adta kincseket anélkül, hogy veszélyeztetnénk magunkat vagy a természeti értékeket. Az orvosok arra is figyelmeztetnek, hogy ne kockáztassunk olyan gombákkal, amelyekről nem vagyunk teljesen biztosak, hogy fogyaszthatóak. Ha a gombafogyasztást követően hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, szédülés, görcsök vagy egyéb gyanús tünetek jelentkeznek, a szakemberek azt tanácsolják, hogy azonnal hívják a 103-as segélyhívószámot. Adta hírul a Holosz Kárpát.
5: У середині вересня у лісах на Закарпатті найчастіше варто придивлятися до осінніх грибів, шипшини, горобини та лісових горіхів. Окремі дикорослі ягоди також можуть залишатися доступними залежно від району. При цьому не варто збирати рідкісні види, пошкоджувати рослини, залишати сміття або нехтувати пожежними обмеженнями. Саме такий підхід дозволяє користуватися дарами лісу без зайвого ризику для людей і природних ресурсів. Медики у свою чергу радять не ризикувати із грибами, у яких немає повної впевненості. А у разі появи нудоти, блювання, болю в животі, діареї, запаморочення судом чи інших підозрілих симптомів після вживання грибів, фахівці радять негайно телефонувати 103, пише «Голос Карпат».
4: Kárpátalja hegyvidéki területei kedvezőbbek lehetnek az allergiások számára. A parlag fűvirágzásának időszakában a hegyvidéki térségek lakói kevesebb allergiás tünetet tapasztalhatnak, mint a megye síkvidéki részén élők. A parlagfű elsősorban Kárpátalja melegebb síkvidéki területén érzi jól magát, főként a beregszászi járásban, valamint Munkács és Ungvár térségében. Kedveli az utak mentét, a parlagon hagyott területeket, a műveletlen földeket és más bolygatott területeket. Ezzel szemben a megye hegyvidéki részein általában kevesebb parlagfű található. Ne feledjük, a parlagfű elleni védekezés nem kizárólag a kommunális szolgáltatások feladata. A földterület tulajdonosa vagy használója is felelősséggel tartozik azért, hogy a gyomnövény ne terjedjen tovább.
5: Гірські райони Закарпаття можуть бути комфортнішими для алергіків. У сезон цвітіння амброзії мешканці гірських районів Закарпаття можуть відчувати менше симптомів алергії, ніж жителі низинної частини області. Амброзія найкраще почувається у теплих низинних районах, зокрема на Берегівщині, а також у районах Мукачева та Ужгорода. Їй підходять узбіччя доріг, пустирі, необроблювальні землі та інші ділянки. Натомість у гірській частині області амброзії зазвичай менше. Пам'ятайте, боротьба з амброзією – це не виключно завдання комунальних служб. Власник або користувач земельної ділянки також несе відповідальність за те, що бур'ян не поширювався, пише Мукачево.нет.
4: A fűtési szezon közeledtével nő a szénmonoxid mérgezés veszélye. A szénmonoxid színtelen és szaptalan gáz, amely a gáz, a tűzifa vagy a szén tökéletlen égése során keletkezik. A mérgezések egyik fő oka a meghibásodott vagy eldugult kémény és szellőző csatorna, valamint a fűtőberendezések engedély nélküli beszerelése vagy javítása. Veszélyt jelenthet az is, ha elzárják a szellőző nyílásokat. Olvasható a Házmerezsi Kárpátaljai Kirendeltségének közleményében. A szakemberek azt tanácsolják, hogy még a fűtési szezon kezdete előtt ellenőriztessük a kéményeket és a szellőzőrendszereket, ne takarjuk el a szellőző nyílásokat és szereljünk fel szénmonoxid érzékelőt.
5: З наближенням опалювального сезону зростає небезпека отруєння чадним газом. Він не має кольору та запаху, а утворюється внаслідок неповного згоряння газу, дров чи вугілля. Серед основних причин – несправні або забиті димоходи та вентиляційні канали, самовільне встановлення чи ремонт опалювального обладнання, а також перекриття вентиляційних отворів. Про це йдеться у повідомленні Закарпатської філії ТОВ «Газмережі». Фахівці радять ще до початку опалювального сезону перевірити димоходи і вентиляцію та не перекривати вентиляційні отвори та встановити сигналізатор чадного газу.
4: A gyerekek mintegy 11%-a tapasztal iskolai bántalmazást, és körülbelül minden hatodik gyereket online is zaklatnak, derül ki az Egészségügyi Világszervezet adataiból. A szakemberek szerint a bullying, vagyis az ismétlődő testi vagy lelki bántalmazás komoly következményekkel járhat, ezért fontos, hogy a szülők ne bagatelizálják el a problémát. A zaklatás jele lehet, ha a gyermek fél vagy nem akar iskolába menni, megváltozik a viselkedése, rosszabbul alszik, étkezési problémái vannak, gyakran fáj a feje vagy a hasa, illetve megmagyarázhatatlan sérülés vagy eltűnő, megrongálódott tárgyai vannak. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ilyen esetben a szülők ítélkezés nélkül beszélgessenek a gyermekkel, és szükség esetén kérjék pedagógus vagy gyermekpszichológus segítségét. Ha pedig a gyermek maga bánt másokat, fontos feltárni a viselkedés okait, ugyanakkor egyértelművé tenni számára, hogy mások bántása semmilyen körülmények között nem elfogadható, számolt be az Ukrán Közegészségügyi Központ.
5: Близько 11% дітей стикаються з булінгом у школах, а приблизно кожну шосту дитину цькують також в інтернеті. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Фахівці зазначають, що булінг, тобто повторювальне фізичне або психологічне насильство, може мати серйозні наслідки, тому батькам важливо не применшувати проблему. Ознаками цькування можуть бути страх або небажання дитини йти до школи, зміни у поведінці, погіршення сну, проблеми з харчуванням, часті головні болі чи болі в животі, а також незрозумілі травми або зникнення чи пошкодження особистих речей. Фахівці радять у таких випадках без осуду поговорити з дитиною, а за потреби звернутися по допомогу до педагога чи дитячого психолога. Якщо ж дитина сама кривдить інших, важливо з'ясувати причини такої поведінки, водночас чітко пояснивши, що завдавати шкоди іншим неприйнятно за жодних обставин. Про це інформує Центр громадського здоров'я України.
4: A végére egy programajánló. Szeptember 24-én ismét megrendezik a Bercsényi Fesztet az Ungvári Várban, a Prokultúra Szubkárpátika szervezésében. A délelőtt folyamán kézműves foglalkozások, megemlékezés és koszorúzás, valamint népzenei műsor várja az érdeklődőket. A program 10 órakor kezdődik, 11 órakor pedig hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Majd az Ungvári járás népzenészei lépnek színpadra. A belépés minden érdeklődő számára nyitott.
5: А наостанок рекомендація програм. 24 вересня в Ужгородському замку знову відбудеться Берчені Фест, організований громадською організацією «Прокультура Субкарпатіка». Протягом першої половини дня на відвідувачів чекають майстер-класи, пам'ятна церемонія та покладання вінків, а також програма народної музики. Захід розпочнеться об 11:00 за київським часом, а о 12:00 відбудеться його офіційне відкриття, після чого на сцену вийдуть народні музиканти Ужгородського району. Вхід на захід вільний.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A nap hátra levő részében is derült idő várható, csapadékra semmilyen formában nem kell számítani. A levegő hőmérséklete a nappali 24 fokról, estére 19 fokig mérséklődhet.
5: У наступні години протримається ясна погода, опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси, а ввечері опуститься до плюс 19.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Kárpát-Taljai labdarúgó bajnokság második fordulójában 6 találkozót rendeztek. A Krajna magabiztos főlényes győzelmet aratott a Zavangard Berhút ellen. Az Irka hazai pályán egy feszült, kiélezett mérkőzésen kapott ki a Buzsorától, amely a második félidőben fordítani tudott. A zungvidéki rangadón a Medeon Evickei vár nem tudta megtartani első félidei előnyét, a lider a szünet után felpörgette a játékot és hatékonyabb támadásokkal elvitte a 3 pontot. A forduló meglepetését a Borzsova szolgáltatta, amely magabiztosan legyőzte a Peresenyt. Munkács egy nehéz, küzdelmes idegenbeli mérkőzésen diadalmaskodott Visk ellen, és továbbra is pontveszteség nélkül menetel a bajnokságban. Az újonc alsó Kalaszló nem tudta feltartóztatni a címvédő szervus támadójátékát, így a nagyszőlősiek újabb sima győzelmet arattak. A Linci Zirka csapata ebben a fordulóban szabadnapos volt. U druhom turi blahodinného čempionátu za Karpatie відбулося 6 поєдинків. Крайно впевненість добула перемогу над Аванхард Беркутом, оформивши розгром і підтвердивши статус фаворита. У напруженому матчі зірка вдома поступилася Бужорі, яка в другому таймі проявила характер і вирвала вольову перемогу. У дербі Ужгородщини Медеяновицький замок не втримала перевагу першого тайму, а лідер після перерви додав у швидкості та реалізації моментів, що дозволило гостям здобути 3 очки. Сенсацію туру створила Боржава, яка впевнено обіграла Перечин. Мукачево здобуло виїзну перемогу над Вишковом, підтвердивши статус одного з фаворитів турніру та продовживши серію без очкових втрат. Дебютант чемпіонату заріччя не зміг стримати атакувальну силу чинного чемпіона Севлюша. Команда Лінці Зірка цього туру мала вихідний. Kárpátalja hivatalosan is véget ért az idei Borostyán Liga futószezon. Megrendezték a 9. Line Run 2026 versenyt, a hagyományos szőlő ültetvények között zajló futást Pisztrya-házán. A rendezvény méltó zárása volt az évnek, és ismét nagyszámú futót és szurkolót vonzott. A szezon lezárása után a szervezők bemutatták a 2027-es kárpát-taljai futónaptárt. A következő év tavasszal indul majd Ungváron, nyár elején a futók Peresenny határába a Levendula-hegy Levendula mezőihez érkeznek. Júliusban a Milk Run várja a sportolókat, amely Egres környékén halad át. Augusztus végén ismét megrendezik a különleges hangulatú T-Run futást, amely a Munkácsi Tea Cserje ültetvényhez vezet. A szezon csúcspontja pedig jövő szeptemberében érkezik a jubileumi 10. Line Run-nal. На Закарпатті офіційно завершився сезон масових забігів. Відбувся 9-й Wine Run – традиційний виноградниковий старт у Пістрялові. Цей забіг став фінальним акордом року та зібрав велику кількість учасників і прихильників бігової спільноти. Після завершення сезону організатори представили новий повний календар закарпатських стартів на наступний рік. Новий сезон розпочнеться навесні в Ужгороді, де учасники пробіжать уздовж квітучих сакур на Сакура Run. На початку літа бігова спільнота переміститься на лавандові поля Лавандової гори Причина, де відбудеться лаванда-ран. У липні на спортсменів чекатиме атмосферний мілк-ран, що пролягає закарпатським степом та пасовищами буйволів у селі Олешник. Наприкінці серпня відбудеться ті-ран – забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві, який вже став однією з найоригінальніших подій регіону. А фінальним акордом сезону стане вересневий ювілейний вайн-ран, що традиційно пройде серед виноградників «Шато Паук». Az Ungvári Gyermek Ifjúsági Sportiskola fiatal vívója Mihajlo Mazur aranyérmet szerzett a rangos Adriatic Cup 2026 nemzetközi vívó versenyen, amelyet a horvátországi Splitben rendeztek meg. A tehetséges kárpátaljai sportoló kiváló formát mutatott, az U17-es kategóriában magabiztosan végighaladva a tornán, megszerezve az első helyet. Mihajlo sikeres szereplése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nemzeti válogatott az összesített éremtáblázat élén zárjon. A csapat összesen 6 érmet gyűjtött. Вихованець Ужгородської Дюша номер 1 Михайло Мацур здобув золоту медаль на престижному міжнародному турнірі з фехтування Adriatic Cup 2026, який відбувся в хорватському місті Спліт. Юний закарпатець продемонстрував блискучу форму у дисципліні шпага серед кадетів U17, впевнено пройшовши турнірну сітку та виборовши перше місце. Завдяки успішним виступам Михайла національна збірна посіла перше місце у загальнокомандному медальному заліку, виборовши загалом 6 нагород. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки холлотта.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
4: Külföldről behozott gépjárművet helyeznek forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsga Központban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsga Központ, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Indulás előtt biztonságban.
5: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát. Többféle színben és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берексас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
7: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
6: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A Dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányírod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők!
9: titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizál dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилювання.
12: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
13: Реклама окапчуладбан. Хіві о нулогот вогот гетвенюц недвенкіленц 950-es телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 066 78 49 950.
14: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobban, megdobbant.
15: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
16: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Музичні новинки». І з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь уже відчувається в повітрі, прохолодні ранки, барвисті дерева та вечори, які стають дедалі довшими. Але навіть у похмурі осінні дні завжди є місце для гарного настрою, теплих моментів і, звичайно ж, музики. Сьогодні я підготувала для вас добірку свіжих музичних новинок.

Не зменшуємо обертів і продовжуємо з піснею «Кропива». Калуш та Василь Білоус поєднали свої різні манери та створили пісню з мелодійним приспівом, живою подачею та легкою самоіронією. «Кропива» – це легкий та енергійний трек про кохання, яке може одночасно притягувати і завдавати болю. У центрі пісні образ кохання, яке може здаватися красивим і бажаним, але водночас здатне опекти. Саме тому «Кропива» стає метафорою цих стосунків. Давайте слухати.

Продовжуємо з треком «З-за кордону». На черзі у нас виконавець Собі Кейз з треком «Тегі Бад». Пісня розповідає про останні моменти стосунків, що зайшли в глухий кут, їхні наслідки та накопичені образи. Сам виконавець розповів, що ідея пісні виникла дуже швидко. Він знайшов натхненну музичну основу, відкрив свої нотатки і майже все було готове вже з першого запису. Давайте послухаємо, що у нього вийшло.

Передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» триває, і зараз для вас ще одна осіння музична новинка. Олена Тополя презентує нову пісню «Забери мене». Відверту історію про страхи, які змушують людей приховувати справжніх себе, мовчати, брехати і поступово віддалятися від тих, хто насправді найближчий. «Забери мене» – це пісня про момент, коли між двома людьми починає рости невидима прірва. Спочатку вона з'являється через невисловлені слова, потім стає глибшою через замовчування, страх сказати правду, приховані вчинки та бажання зберегти образ, яким ми хочемо здаватися в очах іншого.

Троє артистів із різним музичним досвідом зустрілися в одній композиції, щоб створити трек, у якому танцювальна енергія поєднується з емоцією особистої історії. Гвоздіні, Бакун та Майя вперше працюють разом і презентують сингл «Зможу». Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Сьогодні ми продовжуємо відкривати пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені. Чергова музична новинка у передачі від угорського виконавця Біро Чонгор. Пісня під назвою «Дідерегве». Композиція передає особливий, трохи меланхолійний настрій і розповідає про почуття, які залишаються з нами навіть тоді, коли стає холодно не лише навколо, а й у душі.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
10: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
13: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
12: «Гелікон» готель і етерем Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали. З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц 950-ös телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.
9: Продовжуємо передачу з піснею «Понад хмарами» від виконавця Пройда. Це світлий український поп-рок про ранок, свободу, легкість і відчуття, коли хочеться залишити все зайве позаду та просто летіти вперед. Ми також рухаємося вперед і слухаємо цю музичну новинку.

Ми підійшли до останнього треку. Угорський виконавець доктор Бейреш досягнув ще однієї знакової віхи, представивши нову композицію в межах концепції «Джімі Машкейп». Класична пісня угорського виконавця «Замбоу Джімі» «Міт Окорс Оболдокшакту» за участю виконавця «Герцег» отримала по-справжньому сучасне латиноамериканське аранжування. Новинка є продовженням задуму, щоб найпопулярніші хіти легендарного угорського виконавця «Замбоу Джімі» отримали сучасне поп-звучання. За цим проєктом стоїть глибокий особистий зв'язок, адже таким чином доктор Бейреш вшановує пам'ять своєї матері. Під час створення каверів для нього було важливо зберегти дух оригінальних пісень, водночас додавши композиціям нових барв завдяки власному музичному стилю. Давайте слухати.

0: Такою була підбірка сьогоднішніх осінніх музичних новинок від мене для вас. Дякую, що і сьогодні ви знайомилися з музичними новинками цієї осені разом зі мною. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Тизенгейт ура. 18 година за київським часом.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 15-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 вересня 2026 року, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Nagyszabású útjavítási projekt zajlik a nagyberegi kistérségben, a Beregszász-Beregkövesd útszakaszon. A felújítás első szakaszát Nagyberegen már befejezték. Jelenleg Alsóremetén folynak a munkálatok, ahol nehézgépek és útépítő munkások dolgoznak. A szakemberek új aszfaltburkolatot helyeznek le. Összesen mintegy 3000 négyzetméternyi útfelületet újítanak fel, a munkálatokra pedig 6 millió hrivnyát fordítanak. A tájékoztatás szerint a projekt célja a közlekedés biztonság és az utak minőségének javítása a kistérségben, közölte a Нагьберегі кіштєшік хіваталош Ольдалян.
0: У Великобарейській громаді триває масштабний дорожній проєкт «Ремонт відрізку дороги Берегове-Кам'янське». Перший етап ремонту в селі Великі Береги вже завершили. Наразі дорожні роботи тривають у Нижніх Хреметах, де працює важка техніка та дорожня бригада. Там укладають нове асфальтне покриття. Загалом планують оновити близько 3000 квадратних метрів дорожнього покриття, інвестувавши в роботи 6 мільйонів гривень. Зазначається, що проєкт має сприяти підвищенню безпеки та якості доріг у громаді, інформує Великобарейська громада.
6: Az ukrán benzinkutak ismét felülvizsgálták az üzemanyagárakat. Egyes hálózatoknál az elmúlt néhány napban 2-5 hrivnyával emelkedett a benzin és a dízel literenkénti ára. Jelenleg az A95-ös benzin átlagára 85 hrivnya literenként, míg a dízelé 95 hrivnya 94 kopékára emelkedett. Egyes töltőállomásokon az ár már megközelítette a lélektani 100 hrivnyás határt, írja az Unián. Közben az Európai Unió országaiban is drágul az üzemanyag. Az európai sajtó adatai szerint Németországban az E10-es benzin, amely az A95-ös benzinnek felel meg, hétvégén átlagosan 2,27 euróba került literenként, ami új történelmi rekord. A dízel ára ennél is magasabb, átlagosan 2,40 euró literenként. Az üzemanyag drágulása elsősorban a közel-keleti feszültséggel és a világpiaci olajárak emelkedésével hozható összefüggésbe.
0: Українські автозаправні мережі знову переглянули вартість пального. У деяких мережах ціни на бензин і дизельне пальне лише за останні кілька днів підвищилися на 2-5 гривень за літр. Про це пише union.ua. Наразі на заправках бензин А95 коштує в середньому 85 гривень за літр, а середня вартість дизельного пального зросла до 95 гривень 94 копійок за літр. Варто додати, що на окремих заправках ціна наблизилася до психологічної межі у 100 гривень. Тим часом здорожчання пального спостерігається і у країнах Євросоюзу. Наприклад, за даними європейських ЗМІ, у Німеччині середня ціна бензину Е10, що є відповідником бензину А95, на вихідних піднялася до 2 євро 27 євроцентів за літр, що стало новим історичним максимумом. Ціна на дизельне пальне ще вища, у середньому 2 євро 40 євроцентів за літр. Подорожчання пального передусім пов'язано із напруженістю на Близькому Сході та зростанням світових цін на нафту.
6: A fűtési szezon közelettével a kárpátaljai lakosok összehasonlítják a tűzifa, briket és a pelet árait. A Holoszkárpát adatai szerint 2026 őszén a legtöbb magánház számára továbbra is a jó minőségű száraz tűzifa jelenti a legolcsóbb megoldást. A briket drágább, ugyanakkor kisebb helyen elfér és hosszabb ideig ég. A pelet elsősorban azokban a házakban praktikus, amelyek megfelelő kazánnal rendelkeznek, mivel lehetővé teszi a tüzelőanyag adagolásának automatizálását. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a választásnál ne csak az árat vegyük figyelembe, hanem a tüzelőanyag nedvességtartalmát, fűtőértékét, a szállítás költségét, valamint azt is, hogy kompatibilis-e a kazánnal.
0: Мешканці Закарпаття напередодні опалювального сезону порівнюють ціни на дрова, брикети та палети. За даними Голоскарпат, найдешевшим варіантом для більшості приватних будинків восени 2026 року залишаються якісні сухі дрова. Брикети дорожчі, однак вони компактніші та довше горять, а палети зручні насамперед для будинків із відповідними котлами, оскільки дозволяють автоматизувати подачу палива. Фахівці радять під час вибору враховувати не лише ціну, а й вологість, теплотворність, доставку та сумісність із котлом.
6: Kárpátalja a hatodik helyen áll Ukrajnában azon iskolák számát tekintve, amelyek csatlakoztak a MRIA elnevezésű digitális oktatási platformhoz. A megye 232 oktatási intézménye már csatlakozott az állami platformhoz, ami a térség összes iskolájának csak nem 40%-át jelenti. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal digitalizációért felelős tanácsadója Jaroszláv Kucser szerint ez az eredmény azt mutatja, hogy a megye oktatási közössége nyitott és készen áll a digitális változásokra. A MRIA nem csak egyetlen digitális környezetben egyesíti a legfontosabb oktatási folyamatokat, hanem egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé is teszi az iskola, a diákok és a szülők közötti mindennapi kommunikációt. A platform többek között lehetővé teszi a gyermek hiányzásáról szóló elektronikus igazolás benyújtását is. A szülőknek elegendő megadniuk a hiányzás okát és időtartamát az alkalmazásban. Ezt követően a kérelem automatikusan eljut az osztályfőnökhöz, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
0: Закарпаття посідає шосте місце в Україні за кількістю шкіл, які долучилися до мрії. До державної платформи вже приєдналися 232 заклади освіти регіону, це майже 40% від усіх шкіл області. За словами радника голови обласної військової адміністрації з питань цифровізації Ярослава Кучера, такий показник свідчить про готовність і прагнення освітньої спільноти області до цифрових змін. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Зазначається, що мрія не просто об'єднав ключові освітні процеси в одному цифровому середовищі, а зробив щоденну взаємодію між школою, учнями та батьками простішою, швидшою і зручнішою. Зокрема, платформа дає можливість оформити електронну довідку про відсутність дитини. Батькам достатньо буде зазначити причину та періоду застосунку, після чого заява автоматично надійде класному керівнику.
6: Szeptember közepén Kárpátalján elsősorban az őszi gombákat, a csipkebogyót, a berkenyét és az erdei mogyorót érdemes keresni. Egyes vadon termő bogyós gyümölcsök is elérhetőek még, a térségtől függően. Ugyanakkor nem ajánlott ritka növényeket gyűjteni, a növényzetet károsítani, szemetet hagyni az erdőben, illetve figyelmen kívül hagyni a tűzgyújtási korlátozásokat. A szakemberek szerint így biztonságosan élvezhetjük az erdő adta kincseket anélkül, hogy veszélyeztetnénk magunkat vagy a természeti értékeket. Az orvosok arra is figyelmeztetnek, hogy ne kockáztassunk olyan gombákkal, amelyekről nem vagyunk teljesen biztosak, hogy fogyaszthatóak. Ha a gombafogyasztást követően hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, szédülés, görcsök vagy egyéb gyanús tünetek jelentkeznek, a szakemberek azt tanácsolják, hogy azonnal hívják a 103-as segélyhívószámot. Adta hírul a Holoszkárpát.
0: У середині вересня у лісах на Закарпатті найчастіше варто придивлятися до осінніх грибів, шипшини, горобини та лісових горіхів. Окремі дикорослі ягоди також можуть залишатися доступними залежно від району. При цьому не варто збирати рідкісні види, пошкоджувати рослини, залишати сміття або нехтувати пожежними обмеженнями. Саме такий підхід дозволяє користуватися дарами лісу без зайвого ризику для людей і природних ресурсів. Медики у свою чергу радять не ризикувати із грибами, у яких немає повної впевненості. А у разі появи нудоти, блювання, болю в животі, діареї, запаморочення судом чи інших підозрілих симптомів після вживання грибів, фахівці радять негайно телефонувати 103, пише «Голос Карпат».
6: Kárpátalja hegyvidéki területei kedvezőbbek lehetnek az allergiások számára. A parlagfű virágzásának időszakában a hegyvidéki térségek lakói kevesebb allergiás tünetet tapasztalhatnak, mint a megye síkvidéki részén élők. A parlagfű elsősorban Kárpátalja melegebb, síkvidéki területén érzi jól magát, főként a beregszászi járásban, valamint Munkács és Ungvár térségében. Kedveli az utak mentét, a parlagon hagyott területeket, a műveletlen földeket és más bolygatott területeket. Ezzel szemben a megye hegyvidéki részein általában kevesebb parlagfű található. Ne feledjük, a parlagfű elleni védekezés nem kizárólag a kommunális szolgáltatások feladata. A földterület tulajdonosa vagy használója is felelősséggel tartozik azért, hogy a gyomnövény ne terjedjen tovább.
0: гірські райони Закарпаття можуть бути комфортнішими для алергіків. У сезон цвітіння амброзії мешканці гірських районів Закарпаття можуть відчувати менше симптомів алергії, ніж жителі низинної частини області. Амброзія найкраще почувається у теплих низинних районах, зокрема на Берегівщині, а також у районах Мукачева та Ужгорода. Їй підходять узбіччя доріг, пустирі, необроблювальні землі та інші ділянки. Натомість у гірській частині області амброзії зазвичай менше. Пам'ятайте, боротьба з амброзією – це не виключно завдання комунальних служб. Власник або користувач земельної ділянки також несе відповідальність за те, що бур'ян не поширювався, пише mukachevo.net.
6: A fűtési szezon közeletével nő a szénmonoxid mérgezés veszélye. A szénmonoxid színtelen és szaptalan gáz, amely a gáz a tűzifa vagy a szén tökéletlen égése során keletkezik. A mérgezések egyik fő oka a meghibásodott vagy eldugult kémény és szellőző csatorna, valamint a fűtőberendezések engedély nélküli beszerelése vagy javítása. Veszélyt jelenthet az is, ha elzárják a szellőző nyílásokat. Olvasható a Házmerezsi Kárpátaljai Kirendeltségének közleményében. A szakemberek azt tanácsolják, hogy még a fűtési szezon kezdet előtt ellenőriztessük a kéményeket és a szellőzőrendszereket. Ne takarjuk el a szellőzőnyílásokat, és szereljünk fel szénmonoxid érzékelőt.
0: З наближенням опалювального сезону зростає небезпека отруєння чадним газом. Він не має кольору та запаху, а утворюється внаслідок неповного згоряння газу, дров чи вугілля. Серед основних причин – несправні або забиті димоходи та вентиляційні канали, самовільне встановлення чи ремонт опалювального обладнання, а також перекриття вентиляційних отворів. Про це йдеться у повідомленні Закарпатської філії ТОВ «Газмережі». Фахівці радять ще до початку опалювального сезону перевірити димоходи і вентиляцію та не перекривати вентиляційні отвори та встановити сигналізатор чадного газу.
6: A gyerekek mintegy 11%-a tapasztal iskolai bántalmazást, és körülbelül minden hatodik gyereket online is zaklatnak, derül ki az Egészségügyi Világszervezet adataiból. A szakemberek szerint a bullying, vagyis az ismétlődő testi vagy lelki bántalmazás komoly következményekkel járhat, ezért fontos, hogy a szülők ne bagatelizálják el a problémát. A zaklatás jele lehet, ha a gyermek fél vagy nem akar iskolába menni, megváltozik a viselkedése, rosszabbul alszik, étkezési problémái vannak, gyakran fáj a feje vagy a hasa, illetve megmagyarázhatatlan sérülés vagy eltűnő, megrongálódott tárgyai vannak. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ilyen esetben a szülők ítélkezés nélkül beszélgessenek a gyermekkel, és szükség esetén kérjék pedagógus vagy gyermekpszichológus segítségét. Ha pedig a gyermek maga bánt másokat, fontos feltárni a viselkedés okait, ugyanakkor egyértelművé tenni számára, hogy mások bántása semmilyen körülmények között nem elfogadható, számolt be az Ukrán Közegészségügyi Központ.
0: Близько 11% дітей стикаються з булінгом у школах, а приблизно кожну шосту дитину цькують також в інтернеті. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Фахівці зазначають, що булінг, тобто повторювальне фізичне або психологічне насильство, може мати серйозні наслідки, тому батькам важливо не применшувати проблему. Ознаками цькування можуть бути страх або небажання дитини йти до школи, зміни у поведінці, погіршення сну, проблеми з харчуванням, часті головні болі чи болі в животі, а також незрозумілі травми або зникнення чи пошкодження особистих речей. Фахівці радять у таких випадках без осуду поговорити з дитиною, а за потреби звернутися по допомогу до педагога чи дитячого психолога. Якщо ж дитина сама кривдить інших, важливо з'ясувати причини такої поведінки, водночас чітко пояснивши, що завдавати шкоди іншим неприйнятно за жодних обставин. Про це інформує Центр громадського здоров'я України.
6: A végére egy programajánló. Szeptember 24-én ismét megrendezik a Bercsényi Fesztet az Ungvári Várban, a Prokultúra Szubkárpátika szervezésében. A délelőtt folyamán kézműves foglalkozások, megemlékezés és koszorúzás, valamint népzenei műsor várja az érdeklődőket. A program 10 órakor kezdődik, 11 órakor pedig hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Majd az Ungvári járás népzenészei lépnek színpadra, a belépés minden érdeklődő számára nyitott.
0: А наостанок рекомендація програм. 24 вересня в Ужгородському замку знову відбудеться Берчені Фест, організований громадською організацією «Прокультура Субкарпатіка». Протягом першої половини дня на відвідувачів чекають майстер-класи, пам'ятна церемонія та покладання вінків, а також програма народної музики. Захід розпочнеться об 11:00 за київським часом, а о 12:00 відбудеться його офіційне відкриття, після чого на сцену вийдуть народні музиканти Ужгородського району. Вхід на захід вільний.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A nap hátra levő részében is derült idő várható, csapadékra semmilyen formában nem kell számítani. A levegő hőmérséklete a nappali 24 fokról, estére 19 fokig mérséklődhet.
0: У наступні години протримається ясна погода, опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси, а ввечері опуститься до плюс 19.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Míg a Bajnokok Ligája ezen a héten szünettel, az Európa Liga 2026-27-es szezonja hivatalosan is megkezdi az alapszakasz küzdelmeit. A sorozat első fordulóját szeptember 16-án és 17-én, szerdán és csütörtökön rendezik meg. A megújult 36 csapatos liga rendszerben minden pontnak komoly jelentősége lesz, hiszen a tabella első 8 helyzetje egyenesen a 8-szal döntőbe jut, míg a 9.-24. pozícióban végző együttesek rájátszásban harcolhatnak tovább a legjobb 16 közé kerülésért. Сьогоднішня поки Ліга Чемпіонів бере паузу, у Лізі Європи стартує основний етап сезону 26-27. Перший тур відбудеться з 16 по 17 вересня у середу та четвер. У оновленому форматі за участю 36 команд кожне очко матиме величезне значення, адже перші 8 колективів у таблиці напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9 по 24, боротимуться за вихід до наступної стадії у додаткових стикових матчах. A Szaúd-Arábiai Szórakoztatási Főhatóság vezetője Turki Alaseik egy új nagyszabású boxgála sorozat megszervezését tervezi, amelyben a sportág legnagyobb sztárjai lépnének ringbe. A hírt az Ring újságírója Mike Koppinger közölte. A tervezett események között több kiemelt összecsapás is szerepel, köztük a régóta várt brit szupermeccs Anthony Joshua és Tyson Fury között, valamint a nagy érdeklődésre számot tartó Terence Crawford, Saul Canelo Alvarez visszavágó. Szaúd-Arábia az elmúlt években már több látványos box eseményt rendezett, és Turki Alaseik új projektje minden jel szerint a modern ökölvívás egyik legambiciózusabb gálasorozata lehet. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Турки Аляшейх планує організувати серію масштабних боксерських протистоянь за участю найяскравіших зірок сучасного боксу. Про це повідомив журналіст The Ring Майкл Копінджер. У списку одразу кілька супербоїв, серед яких довгоочікуване протистояння двох британських екс-чемпіонів у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсона Фюрі, а також реванш між американським чемпіоном Теренсом Кроуфордом та мексиканською легендою Саулем Канело Альваресом. Саудівська Аравія вже неодноразово проводила масштабні боксерські шоу, а новий проєкт може стати одним із наймасштабніших у сучасній історії боксу. Az egy hét múlva megrendezésre kerülő Formula 1-es azeri nagydíjat idén rendhagyó módon szombaton szeptember 26-án tartják. Ennek oka, hogy vasárnap Azerbajdzsánban nemzeti emléknap lesz. Ezért az ország kérésére az FIA módosította a versenynaptárt, és a teljes hétvége programja egy nappal előrébb került. A csapatok a megszokott péntek-vasárnap ritmus helyett már csütörtökön pályára gurulnak a középkori várfalak mellett futó, különösen technikás és veszélyes bakui pályán. A pilóták a hetes pihenő után nehéz feladatra számíthatnak, hiszen Baku a hosszú egyenesek és a derékszögű kanyarok miatt komoly kompromisszumokra kényszeríti a mérnököket. A futamot kora délután indítják szeptember 26-án szombaton 13 órakor. Grand Prix Azerbajdzsánu Formula 1, який відбудеться за тиждень цього року, пройде у суботу 26 вересня. Причиною зміни є те, що неділя в Азербайджані оголошена Днем пам'яті. Тож на прохання країни керівництво королівських перегонів внесло корективи до календаря. І вся гоночна програма була перенесена на один день раніше. Команди замість звичного ритму п'ятниця-неділя вже у четвер вийдуть на трасу. Одну з найтехнічніших і найнебезпечніших міських трас чемпіонату. Після двотижневої перерви на іспанському етапі пілотів чекає непросте завдання. Автодром вимагає серйозних інженерних компромісів через довгі прямі та різкі прямокутні повороти. Гонка запланована на 26 вересня у суботу о 14:00. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотта.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077 24 0800-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszám házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
6: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Szenszkód numero 351 22 02 22.
9: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за Київ. Часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
10: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
11: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
13: Огостя овісер vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
14: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.
15: З питань реклами телефонуйте

0: Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Pulzus Rádió.
1: В твоих очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок, солодкий твій голос.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасуг. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Бергове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенір і шавіз – о минденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Бнєрідьгаза, вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Реклама Копчуладбан. Хіві о 0 от 78 49 950 телефон самот. tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
13: Всім привіт! Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на радіо «Пульс».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 542.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік.

0: електричних мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолвій, Великій Добруні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
1: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információ feldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipsz...
2: Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса-ФМ, Закарпаття-ФМ, Версія-ФМ, Захід-ФМ, Пульс-ФМ. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса-ФМ, Закарпаття-ФМ, Версія-ФМ, Захід-ФМ, Пульс-ФМ. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса-ФМ, Закарпаття-ФМ, Версія-ФМ, Захід-ФМ, Пульс-ФМ. та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку.

0: Що заважає вам перемогти? Скиньмо всякий тягар та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. У стародавній Греції атлети тренувалися з вантажем, прив'язаним до їхнього тіла. Але в день змагань вони знімали це ярмо, щоб отримати перемогу. Що заважає вам бігти і перемагати? Перше – порівняння себе з іншими. Єдина людина, з якою ви повинні себе порівнювати – це ви самі. Ваша мета – стати сьогодні кращим, ніж ви були вчора. Для цього потрібно сконцентруватися на тому, що ви можете зробити сьогодні, щоб вдосконалюватися і розвиватися. Якщо ви робите це досить часто і порівнюєте те, якими ви були кілька тижнів, місяців чи років тому, з тим, якими ви є сьогодні, ваш прогрес має вас дуже надихати. Друге, обмежуючі переконання. Через особливості виховання або певні помилки, які були зроблені у житті, багато людей не вірять у себе, у те, що вони можуть досягти великих речей. Але найбільші обмеження, з якими стикаються люди, як правило, ті, які вони накладають на себе самі. Наприклад, що робити, якщо ви хочете вивчити іноземну мову, але не думаєте, що зможете це зробити? Після того, як ви викриєте цю хибну систему переконань, зрозумійте, як незнання цієї мови обмежує вас. Потім уявіть, що буде, коли ви вивчите цю мову. Що ви відчуватимете? Які можливості відкриються перед вами? Не зволікайте. Напишіть заяву, яка підтвердить ваше бажання вивчати мову. Пам'ятайте, що вам заважає не те, ким ви є насправді, а те, ким ви себе вважаєте. Проголошуйте цю обітницю. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Це означає, що з Божою допомогою ви можете перемогти.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez pedig az Őszi Mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem a hétfő reggeli ébresztórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszögsz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja egészségügyi központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár asztmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az Őszi Mix, vigyázz magadra! És ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
1: Осінні міксі з вами Антал Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники у понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей, а у важчих випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24% дорослого населення страждають від різних видів алергії. Алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку? Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс «Бережи себе і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені».

Перемога, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyeznek forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. TV Optimum – бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилювати.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: це коханий. Танці.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Ви почули соціальну рекламу.
6: Фельгіваш. Оголошення.
7: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit. Ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicséri az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára.
8: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
7: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
8: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
7: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
8: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальної інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
6: Фельгіваш, hallottak.
9: Ви почули оголошення?

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь уже відчувається в повітрі, прохолодні ранки, барвисті дерева та вечори, які стають дедалі довшими. Але навіть у похмурі осінні дні завжди є місце для гарного настрою, теплих моментів і, звичайно ж, музики. Сьогодні я підготувала для вас добірку свіжих музичних новинок, нові треки, цікаві прем'єри та знайомі пісні у новому звучанні. Тож, додавайте гучності, залишайтеся з нами і нехай ця музика зробить ваш осінній день трохи яскравішим. Розпочинаємо ми з треку співачки Кола, яка презентує нову пісню «Підстоп». Це ігровий трек про любов, пристрасть та сильні емоції. Є почуття, від яких складно перевести подих, коли один погляд, дотик чи присутність людини поруч і тебе ніби накриває з головою. «Підстоп» – саме про такий стан, коли настільки добре навіть сильно тягне до людини, що тіло і думки ніби самі просять на секунду зупинитись та просто перевести подих, зазначає артистка, презентуючи пісню. А ми слухаємо.

Не зменшуємо обертів і продовжуємо з піснею «Кропива». Калуш та Василь Білоус поєднали свої різні манери та створили пісню з мелодійним приспівом, живою подачею та легкою самоіронією. «Кропива» – це легкий та енергійний трек про кохання, яке може одночасно притягувати і завдавати болю. У центрі пісні образ кохання, яке може здаватися красивим і бажаним, але водночас здатне опекти. Саме тому «Кропива» стає метафорою цих стосунків. Давайте слухати.

Продовжуємо з треком «З-за кордону». На черзі у нас виконавець Собі Кейз з треком «Тегібад». Пісня розповідає про останні моменти стосунків, що зайшли в глухий кут, їхні наслідки та накопичені образи. Сам виконавець розповів, що ідея пісні виникла дуже швидко. Він знайшов натхненну музичну основу, відкрив свої нотатки і майже все було готове вже з першого запису. Давайте послухаємо, що у нього вийшло.

Передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» триває, і зараз для вас ще одна осіння музична новинка. Олена Тополя презентує нову пісню «Забери мене». Відверту історію про страхи, які змушують людей приховувати справжніх себе, мовчати, брехати і поступово віддалятися від тих, хто насправді найближчий. «Забери мене» – це пісня про момент, коли між двома людьми починає рости невидима прірва. Спочатку вона з'являється через невисловлені слова, потім стає глибшою через замовчування, страх сказати правду, приховані вчинки та бажання зберегти образ, яким ми хочемо здаватися в очах іншого.

троє артистів із різним музичним досвідом зустрілися в одній композиції, щоб створити трек, у якому танцювальна енергія поєднується з емоцією особистої історії. Гвоздіні, Бакун та Майя вперше працюють разом і презентують сингл «Зможу». Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Сьогодні ми продовжуємо відкривати пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені. Чергова музична новинка у передачі від угорського виконавця Біро Чонгор. Пісня під назвою «Дідерегве». Композиція передає особливий, трохи меланхолійний настрій і розповідає про почуття, які залишаються з нами навіть тоді, коли стає холодно не лише навколо, а й у душі.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Продовжуємо передачу з піснею «Понад хмарами» від виконавця Пройда. Це світлий український поп-рок про ранок, свободу, легкість і відчуття, коли хочеться залишити все зайве позаду та просто летіти вперед. Ми також рухаємося вперед і слухаємо цю музичну новинку.

Ми підійшли до останнього треку. Угорський виконавець доктор Бейреш досягнув ще однієї знакової віхи, представивши нову композицію в межах концепції «Джімі Машкейп». Класична пісня угорського виконавця «Замбо Джімі» «Міт Окорс Оболдокшакту» за участю виконавця «Герцег» отримала по-справжньому сучасне латиноамериканське аранжування. Новинка є продовженням задуму, щоб найпопулярніші хіти легендарного угорського виконавця «Замбо Джімі» отримали сучасне поп-звучання. За цим проєктом стоїть глибокий особистий зв'язок, адже таким чином доктор Бейреш вшановує пам'ять своєї матері. Під час створення каверів для нього було важливо зберегти дух оригінальних пісень, водночас додавши композиціям нових барв завдяки власному музичному стилю. Давайте слухати.

0: Такою була підбірка сьогоднішніх осінніх музичних новинок від мене для вас. Дякую, що і сьогодні ви знайомилися з музичними новинками цієї осені разом зі мною. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Búzusa.

0: думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба, і впаду сльозою.

0: Що заважає вам перемогти? Скиньмо всякий тягар та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. У стародавній Греції атлети тренувалися з вантажем, прив'язаним до їхнього тіла. Але в день змагань вони знімали це ярмо, щоб отримати перемогу. Що заважає вам бігти і перемагати? Перше – порівняння себе з іншими. Єдина людина, з якою ви повинні себе порівнювати – це ви самі. Ваша мета – стати сьогодні кращим, ніж ви були вчора. Для цього потрібно сконцентруватися на тому, що ви можете зробити сьогодні, щоб вдосконалюватися і розвиватися. Якщо ви робите це досить часто і порівнюєте те, якими ви були кілька тижнів, місяців чи років тому, з тим, якими ви є сьогодні, ваш прогрес має вас дуже надихати. Друге, обмежуючі переконання. Через особливості виховання або певні помилки, які були зроблені у житті, багато людей не вірять у себе, у те, що вони можуть досягти великих речей. Але найбільші обмеження, з якими стикаються люди, як правило, ті, які вони накладають на себе самі. Наприклад, що робити, якщо ви хочете вивчити іноземну мову, але не думаєте, що зможете це зробити? Після того, як ви викриєте цю хибну систему переконань, зрозумійте, як незнання цієї мови обмежує вас. Потім уявіть, що буде, коли ви вивчите цю мову. Що ви відчуватимете? Які можливості відкриються перед вами? Не зволікайте. Напишіть заяву, яка підтвердить ваше бажання вивчати мову. Пам'ятайте, що вам заважає не те, ким ви є насправді, а те, ким ви себе вважаєте. Проголошуйте цю обітницю. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Це означає, що з Божою допомогою ви можете перемогти.
1: FM 92.1 Пузус Радіо.

Michael Jackson dalai évtizedekkel megszületésük után is ugyanolyan erővel hatnak ránk. Zenében egyszerre volt jelen az energia, az érzékenység és az a hit, hogy a zene képes jobbá tenni a világot és közelebb hozni az embereket egymáshoz. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez volt a Zenesáv a Pulzus FM-en. Sziasztok! Песни Майкла Джексона и через десятиліття після свого народження мають ту саму силу впливу. У його музиці поєднується енергія, чутливість і віра в те, що музика здатна зробити світ кращим і зблизити людей. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в ефірі.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

краплю дощика беру, трішки сонця додаю, світанкової роси, жменьку радості –

Вітання в ефірі «Вечірня казка». З вами Кіш Іштван. Сьогодні ви почуєте казочку «Зимові перегони». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

Білява дівчина зима, махнувши лагідно рукою, все вкрила пухким білосніжним килимом. Увесь наш дитячий майданчик, гірки, гойдалки опинилися під сніговою ковдрою. Мороз скував калюжі прозорим льодом, наче склом. Розмалював вікна казково витонченими візерунками. Дерева одягнули білі пухнасті шапки. Стоять і споглядають довкола. Діти вибігли на подвір'я, радіючи снігу. Весело на дворі. Чути радісний сміх. Хтось грає в сніжки, хтось спускається на санчатах з гірки, а інші ліплять снігову бабу. Тільки Артем засмучено виглядає у вікно. Адже вчора в нього піднялася температура і заболіло горло. Він мусить залишатися вдома і лікуватися. Йому так хотілося розважатися з дітьми в таку чудову погоду. Сумно стало хлопчикові. Раптом пролунав телефонний дзвінок. «Привіт, синочку! Ти як себе почуваєш?» – спитала мама.

жили в ньому різні звірі – вовки, лисиці, олені, козулі, білки, зайці, ведмеді. Опинившись в лісі, хлопчик почув оголошення, яке промовляв Шишкар, сидячи високо на ялинці. «Дорогі жителі Лісляндії! Завтра відбудуться лижні змагання. Учасникам потрібно проїхатися змійкою по лісу, назбирати мішок шишок і спуститися з найвищої гори – Гострогорбика. На переможця чекають нові лижі найкращої фірми – «Суперсила» від крутого спонсора – «Ведмежі лапки». А також біля підніжжя гори буде проводитися ярмарок з різними пряниками, солодощами та чарівним гарячим напоєм фрутточчині. Артем зрадів, що має можливість взяти участь у зимових перегонах і вирішив піти прямо по стежці, яка вела у ліс. Високі граби та сосни в сріблясто-білому вбранні справляли приємне враження. На своєму шляху хлопчина побачив маленькі сліди. Він був переконаний, що то білочка стрибала. Стояла мертва тиша. Враз Артемко почув тріск гілки і ледь чутне скиглення. Обернувся і побачив невеликого оленя з коротким тулубом, що трохи нагадує козу. Зрештою, вона ж так і називається – козуля. Тваринка дивилась наляканими очима і хотіла тікати. Але хлопчик звернувся до неї. «Не бійся мене, козулько! Я не причиню тобі зла!» «Я справді злякалася», – відповіла козуля. «Як тебе звуть?» «Діна». «Красиве у тебе ім'я, а мене Артем». «І чому в тебе сльози?» – запитав хлопець. «Тому що я дуже хочу взяти участь в перегонах, але не вмію кататися на лижах». «Через це не переживай, я тобі допоможу». Козуля зраділа. Артемко додав. «Пішли, знайдемо лижі, щоб тренуватися». «Так, звичайно. Йдемо в гості до моєї подружки Білочки. Вона живе тут, неподалік». Білочка з радістю зустріла своїх гостей. Почастувала їх печивом і узваром із засушених фруктів. І віддала дві пари своїх найкращих лиж. Вони подякували і пішли тренуватися. Знайшли невеличкий пагорб, одягнули лижі. Новоспечений тренер почав пояснювати, як потрібно їхати. «Тримаємо ноги на невеликій відстані рівно, як колія у поїзда. Якщо ж ми хочемо загальмувати, то повинні передні кінчики лиж направити один на одного, тобто плугом, створюючи ніби трикутник». Козуля уважно слухала. Почали разом спускатись з гірки. Було багато невдач та помилок. Але звірятко не здавалося, а старанно виконувало вказівки інструктора. А вже після обіду Діна вміло орудувала лижами, хоча не набирала швидкості. Тоді Артем вирішив, що тваринка буде з'їжджати донизу під його рахунок. І справді це подіяло. Вона спускалась з гірки вже за 280 секунд. Ввечері втомлені, але щасливі, вони завітали в хатину оленів. Їх щиро прийняли, нагодували і вклали спати. Адже завтра важливий день – зимові перегони. Найпершим встав Артемко. Він швидко підготував спорядження, а тоді вже будив інших. Всі учасники вчасно прибули на змагання. Розпочав свято бурий ведмідь, який вже 3-4 роки поспіль проводить лижні перегони. Після чого виступили дві сестрички-синички з піснею «Завжди йди вперед, перемагай». На старт вийшли учасники забігу – гостровухий заєць, руда лисиця, білка вертихвістка, наша плямиста козуля, зубатий вовк та довгорогий олень. Суддя бобер засвистів і всі вирушили. Спочатку першим був зубастий вовк, але його перегнала руда лисиця. Наша козуля була четвертою. Важко змійкою їхати, ніж деревами на великій швидкості. Настав другий етап, де звірі мали наввипередки збирати шишки у мішки. Білка вертихвістка назбирала найпершою.

інші намагалися хутко впоратися. Дехто збирав великими кубками і багато падало на землю, а хтось брав 3-4 шишки, але всі доносив до мішка. Наступний, третій етап, де всі повинні стрімко спуститися із гори Гострогорбика. Артемко дуже переживав за свою нову подружку – Козулю. Але з першої хвилини він побачив, як старанно Діна переганяє своїх конкурентів. Кожен з учасників намагався якнайшвидше випередити один одного. На першому місці йшов гостровухий заєць, на другому – довгорогий олень, а на третьому – плямиста Козуля. Діна вирішила ризикнути. Набравши швидкість, вона обігнала оленя, але зайця перегнати не змогла, оскільки він вміло маневрував і завжди був на крок попереду. Ось, вся команда наближається до фінішу. Глядачі спостерігають за спортсменами, не відводячи очей. На останніх хвилинах лисиця переганяє оленя і наздоганяє нашу Козулю. Всі напружені, в очікуванні. Хто ж переможе? Прямиста Козуля збирається силами і не дозволяє рудій лисиці перегнати її. Першим до фінішу приходить гостровухий заєць, другою – плямиста Козуля, а третьою – руда лисиця. Артемко був задоволений результатом нашої Козулі, оскільки за короткий час вона навчилася добре кататися на лижах. Плямиста Козуля теж раділа за свої успіхи. Її не засмучувало те, що вона не була переможницею, тому що друге місце – це теж гарний результат. Наша Козуля зробила для себе висновок, що наступного разу потрібно прикласти більше зусиль для перемоги і в жодному разі не здаватися. Адже на помилках ми вчимося. На п'єдесталі переможцям вручили пряникові медалі і одягнули на голову лаврові віночки. Такі щасливі моменти запам'ятовуються на все життя. Глядачі аплодували і весело підбадьорювали. Після нагородження всі пригощались смаколиками на ярмарку. Плямиста Козуля підбігла до Артема і щиро подякувала йому за допомогу. Хлопчина спробував з'їсти імбирний пряник і випити фруточчинні. В цю мить він відчув теплу ніжну руку своєї мами. Хлопець прокинувся. Мама рукою доторкалася до його лоба. «Артемчику, прокидайся! Слава Богу, в тебе вже немає температури! Ми зараз будемо обідати!» Він зрозумів, що все це йому наснилося.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. «Пам-парам, пам-парам! Сонечко засвітило у віконечко! Пам-парам, пам-парам! Сьогодні незвичайне свято! Пам-парам, пам-парам! Твій день народження! Твій день народження!»
2: Від жартівливої пісеньки Веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім Мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію. А Силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
1: А вони навпаки! Запалали ще сильніше!
2: Бо ж дракончики дихають вогнем! Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся. Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках. Тато попросив сина розпакувати подарунок. Веселунчик з радістю приступив до роботи. Розкривши подарунок, Веселунчик завзято вигукнув:
1: «Веселопет! Мій веселопет!»
2: Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька:
1: «Можна я піду покататись на веселопеді?»
3: «Так, звичайно», – відповів татусь.
2: Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок. Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав:
1: «У мене новий веселопед!»
2: По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше дракононятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик. Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив:
1: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!»
2: Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози».
0: Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав:
2: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді. Будь ласка, навчиш мене кататися?»
0: «А вже ж!» – відповів дракончик.
2: Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю, як професіонал.
0: Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
4: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

0: Керуйтеся послухом, а не емоціями. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадне дерево, щоб набути знання. Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 6 вірш. Емоції мають тон, який ми називаємо почуттям. І тон почуття дуже сильний. Більшість з нас усвідомлює силу впливу почуттів. Ми приймаємо рішення, керуючись почуттями. Відносини встановлюються або руйнуються через почуття. Бажання бачити те, що здається гарним, приємним і бажаним – ось, що привело Єву до непослуху. Біблія не говорить, що вона була голодною. Інакше вона могла б з'їсти плоди з будь-якого дерева в Едемському саду. Емоційна драма в житті першої жінки відкрила двері до емоційної драми у кожному з нас. Отже, емоції генетично закладені у кожному з нас. А вони вимагають задоволення. Гнів, біль і любов хочуть бути задоволеними. Якщо ми не вміємо керувати собою, то живемо в світі емоцій, що вийшли з-під контролю. Неможливо бути відродженим християнином, якщо наших емоцій не торкнувся Бог. Бог повинен виконати в нас роботу, яка називається «відновою розуму». Послання до Римлян, 12 глава, 1-2 вірші. Емоції повинні бути оновленими, щоб ненависть перетворилася на любов, прокляття – на благословення, образа – на прощення, гнів – на мир, а смуток – на хвалу. Відроджені Божим Словом і Його Духом, ми звільняємося від драми і хаосу, які можуть спричинити наші емоції. Коли нами керують емоції, ми прагнемо задовольняти свої власні бажання. Але приклад Єви вчить нас, що егоїстичні бажання є поганим мотиватором і ведуть нас до біди. Наше життя повинно бути мотивоване Святим Духом, і його мотивація полягає не лише в тому, щоб викликати добрі почуття. Його мета полягає в тому, щоб викликати послух. Послух завжди буде вищим за емоції. Він принесе у ваше життя такі почуття та спокій, які емоції ніколи не зможуть дати.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: bit exciting. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин три десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1
2: Пузус Радіо.
1: Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо.
2: Радіо Пульс FM.